Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

bat ditu. Nola bidean urratsak, aintzina doa zorratzak, doaiak eta akatsak.

bidaia egitura zurrun, itzak ez baitira lurrun, gaur egun, itzlegun, bat ez da aski lagun, guk delibera dezagun, nun jardun, nahi dugun, noregin nahi dugun, iritsi urrun, da noren gandik urrun, egon nahi dugun, estatutik, estatutik, elduko itzko soz eskaturik, bide estutik.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Yeah.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grao berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu dezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta balsaren eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurrile taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltsanen Robin Farrar garestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta Herriko Kultur Zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

bertsolari gazten Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Kakin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

pentsatu dut zer muga urdina begiratzen ondarrean jarria oloen urtzean.

zeru grisen azpian, ederik ez behar, zukurrak etxolan, egoten baitira, beste zer.

Popcorno! Esperanto mintzaira ikasi zuten orain dela hamar urte ustez noizbait modan izanen zela, nor dira? Marketing etikoa bultzatzen duten start-up zikinkeri horietan teletrabaiatzen dute, nor dira? Bigarren etxea erosi dute baserri galdu batetan hirietako tentsioaz uguntzeko, baina geroztik depresioan erori dira auzoaren oilarrak goizeko bostetan jatzagarazten baititu.

0: Pinfloi! Utsik pinflegiri horiek, takartzik ardi bordatik! Stentian! Ez, hi, tuk, txori! Hola, hola mutiko esintza! Ba, akula, akula gaitzue! Ongi, ongi!
1: Pinfloia!
2: Pinfloia!
3: Txatere egin zaukina behar da Pink Floyak!
1: Pink Floyak!
2: Pink Floyak!
4: Abai, saltzen zuzten kriptiseko kasketak! 100 euro bario zetxen kasketak! Kiota sosa, Alaskako sisaren salbatzeko baiatuko dixie!
3: Beharik ez duela erosi, porkeria hori!
4: Abai, erosizit! Eta segidan kasketari aien aintzinean suegandiak osut!
3: Uf, egan, hire agun Pink Floyak dio!

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta baltsaren eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltsanen Robin Farrar garestagaren hitzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta Herriko Kultur Zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

gozatzen ari zarete eta badakigu, baina eguraldi iragarpenari ere tartetxo bat egin behar diogu. Atera polarra eta sandaliak, hemen da Euskal Herri Tropikala!

bertsolari gazteen Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

Goizeko 8ak ditugu Euskal Irratietan, ongi etorriak Euskal Irratietara esan bezala, 12ak bitarte zuzen zuzenean. Izanen gara hemen zuri konpainia egiten, ondotik ere jarraituko du, noski programazioak, baina esan da bezala, gaur Antxeta Irratitik ari gara Euskal Irratietarako. Udaberri giro bikainarekin iratzarri zaigu eguna eta gaurkoz maiatzak 8 honetarako aro ikerleek arratseko 8ak bitarte ez dute euririk eman. Hala diote, zer gertatuko den? Ba, batek daki. Goiz honetan erreportaiak, elkarrizketak eta hitzorduak besteak beste izanen ditugu 10etatik aintzina aldiz kantu eskaintzen tartea eta ohitura edo usaia aldatu beharko duzue. Telefono zenbakia gaurkoan Hendaiakoa izanen baita errepikatuko dizuegu behar adina. Maiatzak 8 dituen honetan ohitura bilakatua zaigu dantzari txikiren ospakizuna eta hori bera izanen da gaurko honetan eskainitako lehenengo erreportaia. Hori bai, Donibane Garazin izanen da aurtengoa, kantu bat eta hartzen letonak emango digu gaurko egunaren berri.

zer ustea ez da erresan.

0: Goizeko 8:06 berriz ere ongi etorria ematen dizuegu Euskal Irratiak entzuten ari zarete eguerdiko 12ak bitarte goiza igaroko dugu elkarrekin beste eguna den honetan Donibane Garazira joanen gara usaia denez gaurkoan ere maiatzaren 8ak ari bertan ospatuko baita aurtengo dantzari txiki eguna 9:00-10:00 bitarte harrera eginen zaie hurbilduko diren taldeei 10:00 landa desfilia iraganen da iriko karriketan eta taldeen ikusgarri izanen da 11:00 piknikaren ondotik ikusgarria eskainiko ondute hurbildu diren dantzariek eta atxaldeko 3:00 dantzaldia hartzen letona lankideak ematen dizkigu gaurko dantzari txiki egunaren basetasunak
1: Doginak egunon
2: Egunon.
1: Iparraldeko dantzarien biltzarrak dantzari, txiki, antolatzen du urte uziko itzordu, haundia, basena farroan orten, hiriburuan Donibane Garazin.
2: Bai, orten ere, beraz maiatzaren 8:00 Donibane Garazin izanen gira.
1: Eta, zenolako egitaraua prestatu duzie?
2: Beraz, eguna hasiko da desfilearekin, hor desfilea egian zeak Donibane Garazin, gero frontenan ikanen dugu aurren dantza ikusgarria, 11:00. Gero gorriak eta erditan piknika, orta losalmenta bat izanen da, ostatu bat, eta jatsaldeko batak eta erditan, dantza ikusgarri bat izanen da, kontserbatorioa dantzan, eta gero jatsaldeko irutan bukatzeko eguna dantzalia bat.
1: Kontserbatorioa dantzan ikusgarri egin duzu, zer da kontserbatorioko dantzariak emandako ikusgarri bat?
2: Hori da, hor, Iparraldeko dantzen biltzara, Iparraldeko kontserbatorioa eta Euskal Kultur erakundearekin hor elkarlanean Euskal dantza COC bat sortu dugu hor 2024an, COC zertifikat etud koreografik delako bat, eta hor bi urteko formakuntza bat da, eta hor lehen promozioko ikasleek, haien ikasturte bukairako proiektuak aurkeztuko dituzte, beraz parte bat dantzaritzikin, maiatzaren 8:00, beste bat maiatzaren 7:00, Arrixurin, Geran, Luson.
1: Hala, beraz, ikusgarri berri bataz gozatzeko parada izanen dugu hor.
2: Hori da, bai.
1: Beraz, horrek ere balio du hurbiltzeko ikustera, eta errandu zuen bezala gero dantzaldia hor, ara, nahi duen guziak algarrekin dantzan eta girohtan segitzeko.
2: Hori da, hori da, bai.
1: Desfila beraz karriketan einen da, eta ero usaiako, ara, dantza eskolan emanaldi, edo emanaldia baino, dantzak emaiten dira, bo, nik oroitzapen bat heldu zuik burura, behin ikusik edo partarturik ere, eta hori da, Donibane Garaziko plaza, kartuko ditu hor, lauki desberdinak, lauki bat izanen da hor, dantza eskola batentzat eta izanen dira dantza desberdinak, eta nahi dunak, nahi dituen dantzak emanen dituzte, hori da?
2: Hori da, gero adinen arabera programa piskat antolatua izan da, beraz guiz ebe programa bat sortzen dugu, eta urtearen astapenean beraz ilairan programa bilaltzen dugu dantza talde guziei, gero programa urtean zerrantzeko, eta programa ere bilaltzen dugu musika eskolei, zenta musika eskoletako ikasleak joko dute ikusgarriaren musika, beraz aiek ere dantza zerrenda ukaiten dute irairan, gero aurrek dantzaritzikiko dantza errepertorioa lantzeko, dantzaritzikin parte hartzeko.
1: Hala, importanta behita, dantza zer da, musikarik. Gabe, prezeski hor, ez nekian, lan hori eramaiten zela, eta importanta da, ere musika eskolekin lan egitea eta dantzaruntz ere eramaita, berbaitira musikariak dantzarentzat?
2: Hori da, segur da, bai, elkarlan da ere musika eta dantza elkartza eta hor dantzaritikin prezeski aurrekin ere bai, musika eskoletako aurrek ere parte hartzea bizik importantza da bai.
1: Zenbat aurre espero ituzie eta zenbat dantza eskolek parte hartuko dute?
2: Dantza eskolek, momentuko ez dakit prezeski zenbat, beraz, baina dantza taldeak hor aurten, beraz, geroz eta aur gehiago badira dantzaritikin parte hartzen duten taldeetan, eta hor duela biztailu urte 1400 aurrek parte hartzen dute, eta horten 1600 aur baino gehiago izanen dira dantzaritikin. Beraz, berri bizikian bat Euskal Dantzaren zat.
1: Hala, rigarria, zenbaki horiek, hor, Donibane Garazira jenen dira, baina pentsatzut gehiago badirela, denak ez direla bortxaz Eldu, idebetik, dantzaren egoera baikor ikusten duzie, behintzat gazte txoan, txipian aldetik bai?
2: Bai, badira, dantzari gehiago segur jazi talde guztiak ez dute parte hartzen, ala ere, behogai dantza taldek parte hartzen dute aurten, beraz biziki konten gira.
1: Importanta da hor ere, dantzarien artean trukatzea, ikustea bestek zer egiten duten?
2: Bai, hori biziki importanta da, dantzaritzikoko helburu handi bat da, elkar ezagutzea, elkartzea hor egunean, dantzaritzikin, eta dantza programa baten inguruan ere, ber programaren inguruan aurro guztiak elkartzea, talde desberdineko dantzariak ere elkartzea eta elgarrekin dantzatzea, bai, biziki hori da dantzaritziko helburu handiena.
1: Zein da, rakasta gehien duen dantza?
2: Beraz, hor ikusgarrian momentu batzuetan hor guzi-guziak parte hartzen dute, beraz, adin guzietako aurrak, beraz, hor, badira, momentu horako biziki-biziki berrak bai.
1: Eta dantzoien izena bat emaitekotan?
2: Adibidez, zapatain dantza edo San Petrike edo horako dantzak.
1: Beraz, jende izanen da giro polita, Doni Bane, garazien, mila xeirun bat aurpasten badira, deia desfile horretan agigarria izanen da, plazan, da itzordia, rabotian, euria balin bada, pentsatu duzia jaialaiera, beste zerbait edo?
2: Ez, mire uski hor, euria iten balin badu, bom, ez aztoa izanen da hor, sobera badira, jaial batera joateko, eta publikoarekin talena, beraz, bom, gu bizik positiboak gira, Aro, edek bat ukanen dugu eta, bai.
1: Ebe ara, beguzuekin, positibutasun hori. Luzatzen dizuegu eta espero besta polita iragaita Doni Bane Garazi, mi esker.
2: Mi esker zuri.

0: Eta txirrindularitza zaleok, adi, izan ere batzen gaituen ura lelopean, gaur, ostirale honetan maiatzak 8 abiatuko da igandera bitarte Bidasoako itzuliaren 52. edizioa. Azken urteetan bezala, antolakuntza taldeak indar berezia egin du ibilbidea Baztan, Malerreka eta Bortzirietako errepideetatik ere pasatzeko. Hala, kilometro andana eginen ditu tropelak aurtengoan ere eskuralde horietatik barrena baita aratago ere. Bigarren etapa Arantzan hasi eta Etxalarko Lizarrietako lepoan bukatuko da biharkoa hori, eh? Lasterketaren ikur bilakatu den Amaiurretik ere pasatuko da. Jorge Gartzia eta Eneko Iparragirre antolakuntza lanetan dabiltzanekin mintzatu da Paola Oskoz lankidea.
1: Ikusiko ditugu pixka bat zeintzuk izanen diren, aurtengo etapak erran dugun bezala maiatzaren 8 hasiko da, hortziralarekin, eta hor, bueno, aurten ere, pasaden urteko, ez, pixkat gidoi bera segituko duzue, Guadalupetik Jaizkibeleraino dauden 4 kilometroak, ba, erlojuaren kontra. Areko dira txirrindulariak, lehen etapa, ba, kronoa edo izanen delako, ez, eta, ba, oroitarazten digu, ez, pasaden urteko lehen etapara ere.
2: Bai, ja dana referentza guztik hartuta dituzte, iaz hor bazeman zelantza, 10 minututik beti edo ez, azkenean ba, 8 minutu inguru izan zen irabazlea Jaizkibel goran, truko hartu digote, baina bueno, berrez ere beste urte baten ba, ikustea zer dolako abiegura garatzeko gai diran txerrendulariak, guk ere truko hartu diogu etapa berari, eta beraz, ba, bueno, errepikatzekoa, eta nik uste behintzat, eta ba gisa, elo rojupeko gisa, ba, liatu ditezken politenetako bat, ze Jaizkibel, ba, bueno, Jaizkibel edo zerregin hor beti politezangoa.
1: Bueno, bigarren etapa, larun batarekin, maiatzaren 9 hasieran aipatu dugu, ba, gaur hemen gonbidatu dugun Eneko kere parte hartu dula, ez, bigarren etapa hori osatzen, Arantzan hasiko da, Lizaietako lepoan Etxalarren bukatu eta 163 kilometro izanen ditu guztira eta hor zenbait mendatere igoko dituzte, ez, txirrindulariek.
3: Ba bai, gaur egun oso pilpilan on gaia da antolatzaileen artean, ez, txirrindulariak baina rendimendu honen ateratzeko, ba, nolako ibilbideak izan behar ditugun, zeira open izan behar duten lasterketa horiek eta bueno, kanpoa behira jartzen baldin maga Europa mailara edo baita estatu barruan ebai, ba, diferentziak handiak dira, ez, eta gure artean eba genitun zalan.

0: Gizken beste ibilbide batzuk, iparraldea pasaz, edo beste mendate batzuk igota, ba, bueno, oso oso mugatuta gaude guk egitan nahiko genukeen baldintzatan lehiatzeko. Eta horren barruan, ba, guztioi kontuan hartuta, pues, baldintzatako batzen bigarren etapa Nafarroan bertan izatea, bai, hasita bukatu. Ba, genitu naukera ezberdinak, bai, irteera eta helmuga izateko. Eta, bueno, bai, ikusi genuen guk ondoen diseinatutako etapa edo baldintza honenak ikiko lituzken etapa gasi gorko lukela Arantzan eta bukatu Lizarrietan, ba, gehien bat txerrindulariei aukera ezberdinak emateko, hiru etapa ezberdin izateko eta hiru egun horietan ebai, ba txerrindulari horien irabazteko aukerak edo estrategikoki talde bakoitza dakan aukera, ba, bueno, areagotu alizateko eta horrela hola seginen Arantzatikan. Argi genuen ebai, etapak luze izan bertzula, nahiz eta gure artian ebai, nikun zalantza, edo kontrako iritziak, ez? Azkenean Euskal Herrian normalian aste buru bi ordu terdi, bi orduko lasterketak lehatzen dira, eta Espainia mailara atetzen ganean, edo aregei Europa mailara atetzen, baina lau ordu, bost orduko lasterketak dira, eta horri ikusten dugu diferentzia handiena, eta prestigioi mantentzeko, baina genuen etapa oso luze batin, bere hortan perfilez amaieraldea hain gogorra izango etzena, ba, jende gehiago animatzeko zei gandian bai oso lasterketa gogorra dela, ez, erlaitze igota gero helmugara iritsiz, baino zailtasun bat izan berluke, ez, lehen gortian beran bukatu zen bigarren etapa hau, eta bueno, beriziki zailtasuna hundik ez izan arren, eguraldiak baldintzatu zuen. Amaiurreko paso hortan, bueno, esaldi txiki bat intzen, eta azkenean, bai, esaldi bat iritsi zen, ez eta hasiera batean esprinean iristeko probabilitate handiagoa zen. Eta, bueno, holako zerbait bilatzen genuen, ez, lehen urtekoan ikuste oso arrakastatxo izan zela, egun bakoitzean lider ezberdinak izan genitun, eta urten, ba, bueno, aseguratu nahi genuen perfil antzeko, edo joera antzeko etapa bat izatea, bine guraldian baitan egon barrian, ba, igora gogor batzuk sartzea, bino, helmugatik urruti.
1: Aurtengoarekin segituko dugu, eta hirugarren etapa ere zehaztuko dugu, hirugarren etapa igandearekin ospatuko da, goizez pentsatzen dut, eta Hendaian hasi eta Irunen bukatuko da, hau ere, ba, ohikoa edo azken urteetan, edo, ez, pixkat Bidasoa itzulia den hortasunean, ez, dagoen etapa da, bueno, errandugun bezala Hendaiatik hasi, Hondarribiara pasatuko da, eta ondotik Aritxulegia, Gina, Pieda, San Martzial eta Erlaitzegoko ditu, urteroko moduan, 107 kilometro izanen dira, pixka bat gehiago. Eta hau, ba, erran dugun bezala, ba, ohikoa izanen da, igandean ospatuko da berriz ere, eta hemen pixkatera bakiko da, ez, gehien bat zein izanen den, aurtengo Bidasoa itzuliko irabazlea. Hau, bueno, hemen ez dakit aldaketarik dagoen, errenen diguzue, baino, ba, gutxi, ez? Hendaiatik hasiko dela eta gutxi gehiago.
2: Iaz bezala Hendaiatik hasiko da eta aldaketa bada, ba, Gurutze ordez, Gaitzurizketa eta Arkali goko ditugula. Gero, aldaketak, ba, bere horretan ez daude, baina, bueno, nik bete esaten dut, eta horieneko gehiago daki, urte pila bat dara mazkigula etapa berdintxoa egiten, amaiera berdinarekin, San Martzial eta Arlaitzekin, eta urtez urte, ezberdina da, eta horrendik ere truko astitutela hartzen. Hain gogorra da, deke oso aleatorioa da, beraz. Dena erabakitzen da hor, baina, bueno, etapa baka bere esarma.
0: Baina, azkenian urtez urte aldaketa txikiak sartzen jungea, eta aldaketa guzti horiek nik uste dut karreran eragina handia dutela, ez? Bai, baduela hamar urte zuzenean gurutzeigo, agina, Aritxulegia agina Erlaitz eta Meta izaten zen, pixkanaka sartu zen musikera bat gehiago, zela Arkale, gero Piedad, gero Guadalupe, eta, bueno, kilometroak luzatziakin, azkenean planteamenduak ere bai estrategikoki aldatzen dira, karrera ezberdinak ikusten ditugu urte zurte, eta nik uste dut dela ere bai oso polita, ez, baki guerrela hitz dela azkenin erabaki horra. Baina, bueno, lehen urtean, justo gure taldeakin gaina, azken igoran goian harrapatu zuten gure azken txerrendularia, eta oain arte normalian ez da ohikoa egoera hortan iristia. Eta, bueno, nik uste dut urtez urte kilometro gehiago sartziakin, eta nahiz eta bereziki karrera luzia ez izan, ba, gogortasun handia duen karrera etapa izan ta, ba, oso sondego egokitzen dela, Bidasoak itzuliak, bueno, esan nahi duenakin, edo dakan prestigioakin, ez? Mundu guztiak ezagutzen du Espainia mailan etapa hau, eta dena, akite, ostra, bai, azkeneko etapa, Extremaduran galdetu edo Valentzian galdetu,

0: azkeneko etapa jo, ez dela pa gogorrak eta bar, eta bar. Eta, bueno, oso etapa ikusgarria, polita, eta gertuti jarraitzeko modukoa.
1: Hogeita bat talde izanen dira aurten, dagoeneko argitaratu dituzue baita ere, ez? Taldek parte hartuko duten nola osatu duzu edo ze talde torriko dira, bidea saitzulira? Tartean zurea, eneko, ikajarrura.
0: Bai, hoi da. Bueno, ongo dia, ba, urteroko taldeak, ez? Baiatuko ez duten euskal talde asko. Noski, ongo dia, bai, bidasoako txirrindulariak parte hartzen dute taldekide guztiak, ba, behaien aukera izan dezaten, bai. Eta gero, ba, bueno, kanpotikan konbiatutako oso talde indartsuak, espero dugunak, bai, itzuliari behaien ekarpena aitia, eta bueno, kanpotik interes asko jaso harren, ba, bueno, kriba txiki bat ingenun, eta Jorge Serio jarri zen gai honekin.
1: Ederki, bueno, bukatzen hasteko galdetuko dizu zer espero duzuen aurtengo bidasoa itzulia, aipatu dugu pixka batez, etapak nolakoak diren eta badakigu aintzinetik ere, ez? Gutxi-gutxi nola moldatzen aldiren txirrindulariak etapa bakoitzean, baino ez dakit zer espero duzuen, bueno, ba pixka bat horrela pentsatzea, ez? Zeinek irabazten alduen, norri biltzen alden ongi aurtengo bidasoa itzuliko errepideetan edo.
2: Nik espero dut, eguraldi hona egotea, hori da tenkoa, zen motoan eta biziretan ibiltzeko, ez dago esterik, sano ibiltzerik. Eta gero, simplemente, ba, bidaso aldeko herri guztietako jendea errepidea ateatzea, txernuariak animatzera, eta, bueno, jendearen implikazio hori ikustea. Ikuskizun aldetik, ba, akigu txerrinduari honak ditugula, eta nik uste, ba, batez ere kajarroa aleak jaizkibeli mendekuri hartu nahiko diola, ez?
0: Bai, esan lehen gortian, gure taldiak ez oso maila hona eman. Lehenengo egun hortan, bigarrenan saiatu ginen, buelta ematen, da hirugarren inareta gehiago, bino, bueno, etzen gure hortia izan, aurten mendeku hartuko dugu, seguru. Bino, bueno, nik espero dutena da, egun bakoitzean aurpegi ezberdinak ikustia, protagonista ezberdinak, eta karrerare bai ezberdin jutia, bai, bueno, lehenengo erlojupekoan, emozio handia duten azkenin segundu gutxitako diferentzia, ia iziak nola jotzen duen, alde, kontra, eta horre baldintza asko ondatzezke. Eta urrengo biegunetan, ba, aukera ematen du diferentzi hoiekin, eta ba, jendia gehiago arriskatzia, ez? Lehenengo egunean ia dena galdu duen txirrindulari batek, ba, urrengo egunean ja, bai esaldi badela, edo urrutetik jotzeko, bueno, ausardia gehiago izaten du, eta espero dugu, ba, bueno, egun bakoitzean, diferente, aurpegi diferenteak ikustea.
1: Ederki, ba, ez dakit zerbait gehiago duzuen errateko, edo listo, ederki, ba, bidasoa itzulia, horretan ezeko dugu, maiatzaren 8-10 ospatuko dela, 21 talde izanen direla bertan leian, berriz ere, ba, goi maiako txirrindularitza ikusi ahal izanen dugula, bidasoako errepideetan, eta animatuko dugu jendea, ba, errepide bazterrera ateratzea eta lasterkari hauek animatzea. Eta zuei, ba, mila esker, Jorge eta Eneko, gurekin izateagatik eta hau kontatzeagatik, zorte hon.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 8:33 ditugu, oraintxe esnatu bazarete edo duela gutxi irratia piztu baduzue, ongietorriak gaurko honetan ere, ostiral honetan ere, Euskal irratietara Amikuzeko irratia, Irulegiko irratia, Xiberoko botza, gure irratia eta Antxete irratia Euskal irratiekin batera denak elkarrekin maiatzaren 8 honetan. Eta asteburukoak aipatzuz abiatu dugu, baita gaurkoak ere, dantzari txiki ospatzen baita gaurko honetan Donibane Garazin, Bidasoako itzuliare gaur bertan abiatzen da, horren berri ere nola edo ala emanen dugu irrati hauetan, eta lur horixe da Maioien Art eta Juantxo Zeberioren lan berriaren izena. 15 urteren ondoren elkarrekin plazaratutako diskoa da. 3 urtez landu dute denboraz eta patxadaz sortutako proiektu berezi hau. Diskoak lurrari buruz hitz egiten du, gure lurraz, baina baita lurgabeen errealitateaz ere, bereziki Palestinako minaren oihartzuna ekarriz mai gainera. Musikalki Maioien Arten diskorik berezinetarikoa da. Kantu bakoitzak mundu sonoro propio bate osatzen baitu. Bere baitan ari sekzio ederrak, gitarra elektrikoa, arpa, bateria, elektronika, ukitu finak ere baditu eta abar luze bat entzun daitezke bere baitan. Olaia Intzi Arte, Miren Narbaiza eta Julen Asiagi bezalako kolaboratzaileak ere ba izan ditu berarekin.
1: Maioien Art eta Juantxo Zeberioren lan berria, errandu zun bezala, 15 urteren ondotik elkarrekin plazaratutako diskoa. 3 urte mandute proiektuaren burutzeko, eta Maioien Art eta Juantxo Zeberio gurekin izan ditugu hain zuzen, azken honek haien ibilbideaz hitz egin digu.
2: Bueno, esaten dugunen 3 urte zibili garela prestatzen, badiru 3 urte bakarrik hori egin dugula. Ez da hori izan, baina bai egia da nolabait badagola momentu bat ez maie, astapen momentu bat bezala, eta hori izan zen genozidio horren hasiera hortan justu kontzertu bat genuen Bergarako seminarioan hain zuzen azaroan, 2023 azaroan, eta hilabete lehenago pasatu zen, hasi zen Amets Gaizto hau guztia, ez? Zuk esan bezala 70 urtez hor dirauen zerbait da, baina gordinago eta nabarmenago izan den eta zuzenean filmatua izan den genozidio hau, ez? Orduan, piztu zitzaigun momentu hortan kontzerturako zerbait egiteko grina, kantu hau atera zen iaia bat batean, han kontzertu hartan eman genuen kantu hau, gero ia da gaina zuzenean grabatu zuen kasualitatez bertako teknikariak, eta grabaketa oso txukuna zen, eta gero hori ibili da bai manifestazioetan, bai hainbat lekutan kantu bat gehiago bezala, ez, Palestinaren ingurukoa, eta bai pixka momentu hori izan zen, esan genuen, eta zergatik ez gehazten lanean, proiektu berri bat egin, ez?
1: Egan bezala, lur deitzen da albuma, diskoak lurari buruz hitz egiten du, gure lurraz, baina baita lur gabean errealitateaz ere, bereziki Palestinako minaren oihartzuna ekarriz, Maioien Art eta Juantxo Zeberio.
3: Hasteko, gu gira lur, hau astapeneko oroitu behar dugu, beti honekin. Eta gero gauza desberdina sortu dira.
2: Lurrek esan nahi asko ditu, ez? Batetik oso hitz eta erabilia da, baita bai diskoetan, ez da lehenengo diskoa lur izena duena, ez da lehenengo taldea lur izena duena, baina oso garbi ez genizkien buelta gehi eman, lur batetik bertako baserrian jatorrizko izena korez banabil, ez mahi? Lur izena zuen, gure lurra zari den disko bat da, bai Maiiren eta nire lurra, batetik lur erdina da, baina baita ere muga batek zeharkatzen dugun lurra, ez, hegoalden, bera zuek iparralden. Hortaz ere hitz egiten du, bakoitzaren gure lur horren bi aldetako ikuspuntuaz, hitz egiten du munduaz, hitz egiten du naturaz, lurraz ere, ez. Baina nik uste nagusiki, eta hori Maiik zuzen duken hau ez bada, nola, lurgabe ez hitz egiten dula, ez? Eta hori Bizkaia Palestinako, bueno, genozidio guzti hontan ikusitakoaren ondoren, eta bueno, ba zoritxarrez lehen, ba, bueno, nire gazten nintzenen, ba, ikusten nendu, bai, Yasir Arafat, eta ULP, eta hori danak, baina, bueno, fiskatu urruneko kontua, gaur sartu zaigu barruraino Palestinako, ba, hilketa guzti horiek, iruruita mar mila personatik gora eraileak, tenetari, kumeak, aurrak, gazteak, emazteak, prentza, komunikabideak, universitate guztiak, ikasleak, danak ez, eta lurrik gabe da, gaur egun ere, naiz eta badirudin gerra bukatu dela, egunero haidea asentamentuetan zetler hauek, ba, berein etxetatik botatzen zakurrak bezala. Orduan, bon, izko honen izen burua, nik uste gehien bat, beraiei eskainia dela, ez?
1: Musikalki Madi hoien arten diskorik berezienetako bat da. Kantu bakoitzak bere baitan mundu sonoro propio bat osatzen du. Ari selekzio ederrak, gitarra elektrikoa, arpa, bateria, elektronika ukitu finak eta abar luze bat aurki daitezke bertan. Olaia Intziarte, Miren Narbaiza eta Julen Asiari bezalako kolaboratzaileak ere parte hartu dute diskoan. Albuma jadanik plataformetan entzun edo erosi daiteke.

0: Eta hemen duzue, Esteban Bastie lankideak aipatu digun gizan, Maili Oienart eta Juantxo Zeberorien lan berria dela eta Lur izeneko lana dela eta entzun dugune kantu hau ezantz, ba, proiektu honen baitan, besteak beste, Olaia Intziarte, Miren Arbaiza eta Julen Asiagi, aritu direla elkarlanean. Zortziak eta berrogeita bost minutu ditugu, egun sentia biziki baiko resnatu da kostalde hontan behintzat, zero nahi balin baduzue amarretatik landa eginen dugun kantu eskaintzen tartean, errango diazue barnekalde hortan behelainorik edo ekaitz tankerarik baute duzuen. Kristof Arotzaren gure kirole kazetariak kirolaren berri ematen digu.
1: Igrun zuri eta urua eja. Amairuko errugbia aipatu zasiko dugu gure berri sailak gizonetan, Ipar Euskal Herrian berpisteko sede haukan baitzuten zale batzuek jaz, Frantziako Nazional Iru maila apalenean bururatzen ari dira lehen denboraldia eta txapelketako finalerdia jokatuko du Euskal Amairu taldeak igandean Tuluneko zelaian. Renaud Davant, taldeko hirugarren lehoa.
2: Orain, bete du bere lehen urtea Euskal Amairuk eta lortu dugu izaiten bigarrenak ormen debaldeko txapelketan eta beraz joan den igandean joztatu gira final ordenetan eta irabazi dugu, beraz aukera dugu hor final erdia joztatzeko Tulunen elduden igandean. Hoiek izan ziren lehenak ekialdeko txapelketan, beraz ikusiko dugu, ez ditugu bat ere ezagutzen, pentsatzen dugu azkarrak direra. Baina gu joanen gira gure indarrekin, gure konfientziarekin eta deus pentsatu gabe azkenean joztatuko gira beti joztatu giren bezala. Irabaziz gero, igotzen gira, hori da ez dakit xarion bat denez, zenta nazional bian dibidez baduzu Corbeil-Essonne, ara Parisi ondoan, baduzu Le Trez Catalan, baduzu Avignon, beraz, ara, bideak egiten dituzu ara ere, baina, merezi badugu joanen gira, ara zori gabe, eta ondoko saria finalean izanen da trofeoa.
1: Toulon Euskal Amairu, finalerdia igande arratsaldeko hiru orenetan iraganen da Toulonen. Amabosteko errugbiari lotuz prodebi mailana azken aintzineko eguna, bederatzi hontan arratsuntan bezien hariko da BO. Sailkapena begiratuz, amairugarren da BO, berrogoita bederatzi punturekin, amalaugarren bezie berrogoita sortzi puntu, bat gutiago beraz, amabosgarren Mont de Marsan berrogoita sei, eta azken lekuan Carcassonne. Carcassonne nazional mailarat jautsiko da, Mont de Marsanek barraja jukatu beharko luke, zaila baitute landestarek, Kolomie bigarrenaren zelaian hariko baitira arratsuntan, eta ondotik azken partidaren karietarat, Miarritzek Carcassonne errezibituko du, azkena beraz elduden astean, ala, bere geroaren eskuda edo jabeda BO. Top amalau txapelketan oita irugarren eguna larumatuntan, Baionan, bostak oita bost gutitan, Avironek Bordele-Begle errezibituko du. Federal bian, final amasei erenetako joaneko partida jokatuko dute Azpandarrek Bazazen, eta itzuliko partida igandean sortzi aste baten buruan beraz, Chapitalian. Itzordu hartzeko ere, igandean sortzi, federal iruan, final amasei erenetako joaneko partida jokatuko dute Sibrotarek, Barkose Mendikotak, Levezu Segalan. Emazteetan, elite bimailan larun batuntan hariko da AS Baionako taldea, Parixe aldean, Stade Franceren zelaian. Pilotan trinketean, berezkoetan, garaziko lehiaketako finalerdiak jokatuko dira asteleenean, Donibane Garazin beraz, lau orenetan Teiori Dufo Lafite Luro, eta maiz Unai Etxeberri, Hospital Laje jakin ere, elduden astezkenean pilotarienak angeluko lehiaketaren finala jokatuko dela. Ezker paretan, final laurdenetako ligaskako hirugarren eguna, larunbatuntan Iruñean, Peña Larrazabalen kontra, eta igandian Tolosan Artola Zabala, beste multzuan Dario eta Laso finalerdietarako sailkatu ziren joan den asteburuan. Futbolean gizonetan, Nazional B mailan ez da gehiago deus jokoan Avironentzat Maleiruski, larun batuntan Chateaubrianen hariko dira suri urdinak eta hirugarren dira, eta ez dute gehiago paradarik igaiteko. Nazional iruan gauzabera angeluko jenetentzat, bosgarren dira saika penean eta larun batuntan kane juzionen zelaian hariko dira, Ligan gauzak tinkidira sailkapenean eskualdunen artean, lehenik partidak aipatzeko, ostiraluntan bederatziontan Levante Osasuna, larumatean biontan Elche Alabez, eta beste bi eskualtaldeek errezibituko dute, larumatean bederatziontan Errealak Anoetan Betiz, beraz, eta igandean lauak eta laurdenean Atletikek San Mamesen Valencia. Atletik zortzigarren da, berrogeita lau punturekin, Gibeletik justu puntu bat gutiagorekin Erreala, bederatzigarren, amargarren Osasuna, bi puntu gutiagorekin Atletiki konparatzeko, eta emezortzigarren da urunago Alabez eta Lanierean, oita amasei punturekin. Emazteetan, Ligan, oita sortzigarren eguna, larunbat eguerditan Erreala Granada, larunbatean lauontan Eibar Alama, eta larunbatean sei orenetan Atletik Akoruña, Erreala irugarren da eta Txapelunen Ligarako jada sailkatu da. Eskubaloian emazteetan, nazional bat mailan ogoita laugarren eguna, igandean bi orenetan logagelan Euskal Kostak Mioz Biganoz errezibituko du. Nazional biano goigarren eguna, larunbatean bederatziontan, Zibero hariko da turnofeuien. Gizonetan, nazional biano goita batgarren eguna, Lanierian dira sailkapenean eskualdunak, biak hariko dira zazpiontan, larunbatean Endaiak Puzoz errezibituko du, eta Zibero Balman hariko da. Nazional iruan kasu arreta edo atentzioa ezarriko dugu Irisagin, Airoski gelan larunbatean zazpi orenetan Irisartarak taldeak pezak erzibituko du, basena fartarak liderak dira, eta irabazte emadute, itzuliko dira nazional birat hotx iganen dira. Ligan oita sortzigarren eguna iganean sei orenetan Mogazon zela iratuko da irungo bidasua. Txirrindularitzan bi itzordu bukatzeko, igandean Euskal Ziklo, iratin geindi biliko dira, kanbotik abiatuz, eta bestalde, Tiraluntan abiatuko da eta igandera arte, bidasoa itzulia berrogeita amabigarren edizioa izanen da, batzen gaituen hura lelopean, azken urteetan bezala, antolakuntza taldeak indar berezia egindu, ibilbidea baztan, malerreka eta bortzirietako errepideetatik pasarazteko, eta horrela, kilometro handana eginen ditu tropelak aurtengoan ere, eskualde horietatik, zehazki bigarren etapa Arantzan hasi eta Etxalarko Lizarrietako lepoan bururatuko da, lasterketaren ikur bilakatuko den amaiurretik ere pasatuz.

Goizeko 8:47 minutu ditugu, laster 9 dira eta ba argizari entzuteko parada izango dugun, 9:00 landa, 10:00 aintzina aldiz, kantu eskaintzen tartea izango dugu eta ondotik ba jarraituko dugu ohi bezala eguerdiko 12 arte. Maiatzak 8 ditu, gaurko honetan elgarrekin pasako dugu goiza, bihar Usaiako programazio izanen dugu eta igandean goizeko 10:30 landa Senpereko aintziran izango gara Euskal Irratiak zuzenean, Ese Askaren urteroko bestan emankizun berezia beraz, Senpereko lakutik 9:00 heltzeko Benito Lertxundiri emango diogu lekukoa eta esan da bezala argizariren atal bat izango dugu.

0: Euskal Irratien sareak webgune berriak estrenatzen ditu. Euskal Irratiek.eus,
1: gure irratia.eus,
2: Sibioko botza, txaka eus,
3: Irulegiko irratia.eus.
0: Webgune batetik bestera nabigatzeko aukera berriarekin, segi ezazue gure aktualitatea eta entzun elkarrizketak osorik eta gure podcastez goza. Euskal Irratiak entzun, bizi, partekatu. Argizari.
4: Argizari.
5: Argizari.
4: Argizari. Argizari.
5: Mila behatzen eta berrogoita zazpiko buru hilaren sortzia luzea izan zen Claudi Marcel Dubois eta Magi Pixone Andral etnomusikologoentzat. Bertzolarien ondotik, garazin gelitu baitziren garaiko menditarrak korralaren grabatzeko. Tradizionalistak iduritzen bagatza izkizu ere, hastapenetik hasgaiten.
4: Agur jaunak, Arno Burdet. Doni bane garazin.
5: Bai, moda saharekoa da kronikaren abiatzeko molde hau. Gainera, 1927an, etzen oraindik jaun eta handereen aipamenik kantu honetan. Berantago, etorriko baitziren bertso araberituak.
4: Lau aizetara abes batza.
5: Generoa kontutan hartzen duen bertso honek eztabaida pizten du. 2015an EHUk bere bertsoa atera zuen, baina guk badakigu aspaldian Maixan Arbelbit izenak idatzia zuela eta iparaldeko hainbat korotan kantatzen dela 2015a aintzin ere. Ez dugu hemen hauzi hori surituko. Goazen jatorrizko kanturat. Honek ere ipuinetik badu eta kontakizunaren bertso desberdinak aurki ditzake interesatua denak. Egan dezakeguna, aita Donostiaren artikulu baten haritik, besteak beste 1918an lehen aldikotz himno bezala emana izan zela Oñatiko Eusko Ikaskuntzen lehen kongresuan. Kongresu garrantzitsua dugu hau ondoko hilabeteetan sortu baitzen Eusko Ikaskuntza egitura eta kongreso horren ondorio ere izan baitzen ondoko urtean Euskaltzaindiaren sogera.
4: Aste bateko kongresu importante horren azken egunean, erakundeetako ordezkariak, antolatzaileak eta hizlariak elkarri eskuak eman eta plazara atera ziren dantzara. Erriaren aurrean, elkarrekin dantzan eskuz esku. Aurreskoa dantza kolektiboa izanik sokan parte hartzea, sokako kide izaitean zetzan ohoreak.
5: Huna zer dion dantzan.eu satariko 2018ko artikulu batek. Egunez egun han gertatu zena zerrendatuta, azken eguneko aurreskoa aipatzen du artikulu berak.
4: Itxiera ekitaldiaren ondoren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako diputatuek aurreskoa dantzatu zuten plazan 27 gizon sokan. Pedro Laskibar diputatua izan zen aurreskoa eta Jorge Satrustegi aritu zen azesku. Zerbitzari lanetan berriz aldundietako hiru presidenteak eta Ladislao Zabala. Maria Gordoa, Oñatiko alkatearen alaba, gonbidatu zuten aurreskulariak dantzatzeko eta Bizkaiko aldundiko presidentearen emaztea azeskuaren dantza jasotzeko. Ondoren, beste 25 emakume sartu ziren sokara. Ikusleek gogo biziz txalotu zuten sokadantza eta dantzarien lana. Dantzaren ondoren, musika bandak eta bertsolariek hartu zuten lekukoa.
5: Ehun urte ospatu ziren toki berean, soka dantza muntatu zen ere, bainan 2018an gobernu buruek, Barkos, Urkulu eta Etxegaraiek uko egin zioten aurreskua dantzatzeari. Gertakariaren ondorioz, Oier Araolazak idatzi artikuluaren irakurtzerat gomitatzen zaituztet.
4: Ez dago aurreskurik sokarik gabe, Oier Araolaza, dantzan.eus, 2019ko abenduaren 18an.
5: Gure kantura itzul gaiten. Oñatin kantatu bazen ere Agur Jaunak, urteak lehenago sortu zen kantua zen. Pilota munduaren inguruan, iduri luke 1850ko partida baten ondotikakoa dela. Gehienetan, Urxale edo Manuel Francisco Lekuona Oiartzungo pilotariari lotzen zaio. Hau, luzeko jokalari ikaragarria omen zen. Pilotari horrek, Behin, iparaldean egin partida baten ondotik, garazin batzuentzat, maulen bestentzat, entzuntzukeen lehen aldikotz. Partida irabazi onduan, ostatu batean ospatzen ari zela, tokiko kantari bat hurbildu zitzakon, eta denak liluraturik eta mututurik agur jaunak entzuten gelditu ziren. Hau etzen kantu soila izan, baizik eta ondoko desafiorako proposamena. Historiak dio, desafioa onartu eta berriz ere irabazi zuela Ursalek. Agur modu gisa, azken utxune bat azpimarra dezagun, melodiaren jatorria. Jose Luis Antxorena Mirandak artikulu interesgarria publikatu zuen 1989ko txistulari aldizkariaren 169. zenbakian, euskal kantuen melodiaz prezeski. Beste hainbesteren artean, agur jaunak hortaz lagun diplomata batek kontatua azaltzen du. Lagun hori, Friburgeko jatetxe batean zela 1955ean, tokiko musikari bat melodia honen jotzen hasi zen. Jatorria eskatu zionean, Bienako aire zahar bat zela iardetxe zion. Gure euskal diplomatak berriz hau euskal doinua zela. Biek beren airea kantatu eta ados jarri behar omen izan zuten bi doinuak doinu berdin bakarra zela.
4: Euskaliko orkestra, pandemia garaian, elkartasunez.
5: Geroztik, doinu hau Euskal Herrian errotu zen, baina nere Euskal Herritik mundu zabalerat hedatu.

0: Argiz Hari.
1: Argiz Hari.
0: Argiz Hari. Donibane Garaziko korua, 1987ko irailaren 8an Donibane Garazin.
2: Menditarrak korala dugu hemen entzuten. Erran behar da Garaziko gorrien aldean gabiltzala. Ogoita az dezagun nondik gatozen. Ogoita hamar, hamarkadan, Euskuin muturreko ibarnigarri politikari garaztarrak sortu zuela Xurien musika eta dantza taldea. Parean, gorriek, La Lir Orfeoia sortuko zuten, Menditarrak taldea unen parte delarik. Kasu, Garazin gira berroita zazpian, hau da, Garaztarrak talderik ez da oraino, baina Xuriak eta gorriak bai. Batzuentzat, Pepon eta Don Camillo, Ivet Germenek soka erakusketarako egin elkarrezketan dion bezala, nintzoak atarian. Beste batzuentzat, eskuineko euskal kontserbatismoa frantses berrikuntzaren kontra. Hemen, Garazi herri erdikoak ditugu, herrient eta beste. Gure lekuko batek, beresten ditu, herri barneko hauek, frantziari itzuliak eta auzoko herrietakoak euskal ruralitatean oraindik bizi direnak.
0: Kampainotarrak diragu, menditarrak korua.
2: Arno Burdet da talde juntako zuzendaria. Burdet jamuntxo orkestrako musikaria izanen zelarik ere zomeit orte berantago. Faustin eta behiren eskolaren segida dugu hemen beraz. Faustin bera, 86an zendu zelarik.
0: Faustin benta behiri buruzko seitasun gehiago nahiko lukeenak bestak beste Michel Ornageren artikulua irakur dezake. Faustin benta behiren neragina Baxena Farroako musika eta dantzetan aparteko kasu bat, txisturari aldizkariaren 156. alean argitaratua eta dantzan.eu satarian ere irakur gai.
2: Gerlaren ondotik beraz, berrogoita hamar hamarkada hastapenean sortuko da jamuntxo orkestra, 85 urtez plazaz plaza ibiliko den taldea. Hainizen erranetan talde honi zor diogu jauzien iraupena gaur egun arte. Hauek zuten dantza eta kontradantza errepertorio aman komun bat zabaldu. Errepertorio horrek herriaren batasunean bere eragina zuelarik gure informatzaile batzuen arabera.
0: Arno Burdet eta Antoine Pierre Estegi saxofoian. Leon Alfaro, François Arabik, gure Jimmy famatuaren aita, eta Pierre Cléris akordeoian. Beinat Arosagarai basuan, Dominique Germain tromboian, Jean-Pierre Etxearen eta Guillaume Etxebarren etxesuri trompetan, Dominique Larald edo J.B. Salaberri baterian. Orkestra, kampainatarrak famangoa, bosgarren bal champetro Pays Basque diskotik hartua.
2: Ejan bezala, bi bateria jole desberdin agertzen dira taldeak egin dituen disken artean. Bata, Jean-Baptiste Salaberri eta bestea, Dominique Larald, Txin-Txin goitizeneko bat. Biak, azpandarrak omen. Txin-Txin hori, gazterik hiltzena, gaur egun famatuak diren Vicente eta Peio Larralde pilotarien aitatxia zelarik. François Arabitekin arituko zen berantago Baxena Farroko eta Siberoko hainbat esteietan. Bateria, Arabitaren etxen usten zuenez, Jimmy baliatzen zen astean zehar bateria ikasteko. Txin-Txin gazterik hiltzenean Frantxoak semeari gantzion. Larun batean, esteiak bat itiagu. Aritu beharko dukenekin. Horrela hasi omen zen Jimmy Arabit, plazaz plaza bateria jotzen.

0: Burdet da koroaren zuzendari gisa ari zena beraz. Horritzen txizte berak zuen kantatu Agur Jaunak kantua Antzineko Kronikan. Xokolainako semea zen, ene belaunaldikoek Kalaka izenarekin ezagutu duten plazako ostatu hori atxikitzen zuten bera itamek. Arno, bera, ferratzailea zen eta musikaria noski. Saxofoia jotzen zuen besteak beste. Claudie Marcel Duboisren notetan atxamaiten ditugun informazioak horiek dira.
1: Arno Burdet, 1898ko txailaren behatzean sortua, Donibane Garazi, Aita Biarnesa, Ama Euskalduna, Ezkondua, emaztea garaztara, Marisal Ferratzaile, 19 urte eta erdirekin zertifikata ukana musika bakarrik ikasi du, Bordalen bizi izan da urte batez, gerla egindu, menditarrak korala duela 15 urte sortu du bakarrik tokiko elementuekin.
0: Garaian? Musika eskolarik ez, Arno Burdeten etxen ikasten zuten musika garaztaren parte batek, Arno Burdet edo Auguste Steck izan ziren garaiko formatzaileak. Iduri luke Burdetek gehiago sokak erakusten zituela, mandolina talde bat ere osatu omen zuen garai batean Garazin. Eta Steck zen haizezko musikarien formatzaile. Musikari zaiteaz gain, gehienak kantan ere biltzen ziren noski.
1: Bilin Bolon, menditarrak... Eta berro eta zazpiko ira eraren sortzi.

0: Argizari.
1: Argizari.
0: Argizari.
2: Argizari. Mari Irigoyen Bidart eta Pantxiz Bidartekin.
0: Argizari.
3: Menditarra koroaren beste ale bat entzun dezagun 1957ko irailaren 8 hortan Claudie Marcel Dubois eta Marie Pichonne Andralek koro mistoa grabatu bazuten lehen parte batean gizonena grabatu zuten ondotik. Ez dugu xehetasun handirik jakiteko nor ziren gizonen arteko talde horretan. Garaziko Monique Iriart andereak erakutsi zaukun menditarraken argazki batetaik eman izen batzuk baizik ez ditugu.
0: Nanot Lustalo, Arakinaren alaba, Nieba Garagista, Jean Goyenetz, Café de Navarrekoa, Ivon Ardieder, Etxeleko Tindalaria, Jacqueline Garrikoitz, Lustaloren alaba, Nanot Etxeverz, Nieba Bestenaibat, Michel Germain, Therese Eskand, Pierre Eskanden arreba, Fifin Etxandi, Pierre Etxandiren esposa.
3: Pentsa daiteke hauek hor direla entzun ditugun kantarien artean, baina bi paristarek ez dute aurrelako informazio zehatzik utzi taldeaz. Jadanik aipatu ditugun jamuntxo taldea sortuko zutenak, baita ere laster entzunen ditugun bakarlariak haintxe gur hemen ditugu ere kantari. Informazio hauek molde hipotetikoan hartzeko dira hatik.
0: Maritxu Nora Zoaz, menditarrak koruko gizonak, 1957ko irailaren 8an

0: Garaziko informatzaile berak La Lire Gorrien taldeko koro hau Orfeoi gisa orkestu dauku. Horrek digresio baten aitzakia eman daukularik. Zer dira Orfeoi hodiek eta nundik datoz? Una, Laurent Cheneau ikerlariak diona.
1: Emeretzigarren mende astapeneko mugimendua da, Paristik abiatua, askifite Frantzia osoan eta Frantziatik kanpo edatuko dena. Cheneauk kondatzen duenaz lehen Orfeoia Parisen sortu zuen Guillaume Boquillon delako batek 1830 urtetan. Elburua eskola publikoetako kantuaren erakaskuntza antolatzea zen. Ikerlariak erraiten duenaz, garai haietan musika irakasten zen 8 gaietariko bat zen eta ikasle bakotsak oren bat musika, hots, kantua egiten zuen egunero.
0: Orfeoia izenak ere badu kondatzekorik. Orferen mitora teramaiten bai gaitu. Orfe zelarik, Greziako mitologian poeta eta musikaria. Bi arte hauek erakaskuntzan beste leku bat zuten garaiak ditugu hemen aipagai. Eskoletatik jendarte maila guzietarat edatuko zen beraz musika eziketa. Kantu taldeak sortuko ziren eta hainbat tokitan musika tresnen irakaskuntza ere garatuko zelaik. Laurent Cheneauk Orfeoi horien historioa luz eta zabal aztertu du Bigor aldeko kantarien tradizioan oinarrituz. Bere tesia gomendatzen dizuegu.
1: Les chanteurs montagnards de Bigorre, anthropologie d'une tradition orphéonique en pays d'Oc, classique Garnier Argitalpenean, musicologie collectionan, Bimila Taogoy Tabatean. Sen Kuneches, ma bergero, chanteur montagnard.

0: Txiko herriko hilen omenez edo herria jokoan den erronka bakoitzean, harmonia sortzaile gisa aipatzen ditu Xonok.
1: Maitia nuntzira, mendetara koruko gizonak, mila behatzen eta berroita zazpiko iraidaren sortzian,

Gure egian ezagutzen dugun koralen usta orfeoien mugimendutik etortzen den ezin dugu erabat bai estatu. Mainan bai, mugimendu hori euskal egiratu ere zela egan dezakegu. Hemen ere, helburut berdinak animatu zituzten herritarrak orfeoiak sortzera. Egan nahi baita, herriaren musika eziketa, herriko ezioa, herri nortasuna. Ipar eta hegoaldearen arteko desberditasuna hatik litzateke hegoaldean sortu orduko nortasunaren ikur bihurtu zirela orfeoiak, abertzaletasunaren aldarrikatzeko molde artistiko eta soziala.

0: Iparaldean haatik Frantses Errepublikako kuadroari lotuak gelditzen zaizkio, Garaziko korre hau bezala agian. Bigorren Le Montagnard, Garazin menditarrak. Gaien aldetik haatik, Garazin grabatu kantuetan abertzaletasunaz hatz gutxi. Iparaldean gira, Garaziko gorrien artean. Hainbat urtez halere, euskal kantu tradizio baten transmisio lekoa izan nintzen menditarrak koro hau, Euskal Herriko beste hainbat koroen artean.
1: Oilanda gazte, menditarrak koroko gizona.

0: Argizari.
1: Argizari.
0: Argizari.
2: Argizari. Mari Irigoien Bidart eta Pantxiz Bidartekin.
0: Argizari.
3: Gizonen korotik emazteetara pasagaiten. Oroak askoz gutxiago entzuten badira ere bilketa honetan, hein mugitzago batean hor dira halere. Aipaditzagun lehenik zaldun bidea izpak, bietaik zaharenaren berri utzi dauku Claudie Marcel Duboak. Edurne deitzen da, hemezortzi urte ditu eta hil apaintzailea da Garazialdean. Jatorriz, Bilboko familia dela apuntatu du ikerladiak. 1947an apuntatu du ere baduela hamar urte Garazin dela. Apuntean arabera, behiz, hamala urteko aizparekin kantatzen du hemen. Entzun ditzagun lehenik, zaldumidea aizpak.

0: Ez dugu paristarren apunteetatik xehetasun gehiago bildu, baina Bilboko familia izaiteak eta 1937an Garazira iritsi izanak arreta piztu dauku. Edurne eta Aizpa, Garaziko zitadelarat ihesean etorri ziren Bizkaiko errepublika jalabak dira. Horren froga, atxeman dugu Txomin Iriart urrutik egin ikerketan.
1: Txomin Iriart urruti. La citadelle, colonie d'enfants réfugiés de la guerre civile espagnole, 1937-1939, master UPPA, 2000-2001.
0: Hainbat elementuen artean, Iriart urrutik citadelan egon ziren haugen zerrenda emaiten du. Izenan artean, agertzen delarik Edurne Zaldumiderena. 1927-ko ekainaren 24ean iritsia, Gernikako bombardaketatik bi hilabeteetara. Egun horretan, 500 haur iritsi ziren fasisten esku erori berri zen Bizkaitik.

0: Txomin Iriart Urrutik argitaratu zuen Zitadelako hauren zerrenda Euskal Gobernuaren zerrendatik hartua dela dio. Honen arabera, Edurnek 6 urte zituen Garazira iritsi zelarik eta Mundakatik zetorren. 1957an apuntatu adinak ikusita, aizpak 2 urte zituzkean 1957an. Dena den, 10 urte berantago elgarrekin grabatu zituzten gure bi paristar etnomusikologoek.
1: Neure semearen seme. Mila behatzen eta berroita zazpiko irailaren sortzian. Doni Bane Garazin.

0: Bi aizpek grabatu zuten kantu bakarra da, baina badu bere garrantzia. Entzun duke zuenez, bizkaieraz da.
1: Neure semian seme, neure iloba lastana. Ezeik aiztu aitonak irakasten dauzkana. Lehenen, maite egik beti geure jangoikoa. Eta honen urrengo, Euskadi gure ama.
0: Eusko ikaskuntzako ibiltegiaren arabera, Euskal Abestijak bilduman publikatua izan zen. Ekeren webgunerako Jon Bagues Erezbileko zuzendari ohiak egindako kantu bildumen historian, hona zer dion Euskal Abestijak bilduma hontaz.
2: Bilboko Euskal Gazteriaren Euskararen batzorde bereziak Euskal Kantu Herrikoiak publikatu zituen Euskadi Egunkarian Euskalzale Bazkuna argitaletxearen bitartez 1915. urtean. Guridik, Donostiak eta Azkuek moldatutako doinuak bildu zituzten hor, beste hainbat moldatzaileen ondoan. Berantago, kantuak bildu eta hiru herri kantutegi publikatu bide zituzten.
0: Euskalzale Bazkuna Eusko Gaztediko ikasle batzuek sortua zen, besteak beste Azkueren ikasleek. Beste bertsio bat izan zuen 1937an Imanol Urbietak ondu zuena.

0: eta Zarauzko musikari eta irakaslea zen. Erran daiteke aintzindarietako bat izan zela frankismo garaian euskaldun eta katalanen kontrako zapalkuntza garai betean haur kantuak biltzen, idazten eta grabatzen aritu baitzen. Gure kantu honen bertsio bat publikatu zuen 1987an, beraz, haur kantariak diskoan, hitzak doi bat aldatuz aberria euskara bihurtu zen eta odolaren ordez soriaren mintzairaren aipamena eginez. Kantu honen azken aldaera bat aurkitu dugu Julene Azpeitia Zumaiak idazlearen Amandriaren altzoan ipuin bilduman. Una ipuina.
1: Aitona eta Biloba Getariatik Zestuara doaz astoz. Lehenik Biloba astu gainean dabilela, mihi gaizto bat zuen kritikak entzuten dituzte.
0: Agurre zaharra oinez eta mutil koskorra astu gainean. Oinez joateko sasoi hobea daukala esan leike ba mutil horrek.
1: Toki zaldatu ondoan, bigarren mihi gaiztoa.
0: Ikusten aldezu Agurre Alper hori ze edarki dihoan, asto gainean eta mutilkoskor gizajua oinez.
1: Azkenean biak asto gainera igaiten dira, baina behiz ere.
0: Asto horrek ere bai du nahikoa lan Agurre eta mutilkoskor hori gainean dituala joan behar izaiteko. Batzuek uste izaten duten onbait, abereak ez direla nekatzen.
1: Biak oinez doatzila, beste mini gaizto batzuk trufaka.
0: Xantagedatik edo nondikote datoz, abek biok, astoa euki eta biok oinez.
1: Orduan zion aitonak Bilobari kantatu. Nere semearen seme, neure Bilobalaztana, entzuntzak eure aitonak gaur esaten dikana, ez hartu inoiz.

0: Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari, Mari Irigoien bidart eta Pantxis bidartekin.
0: Argis Hari.
3: Gaurko emankizunean entzun diren kantuak honakoak izan dira. Itoiz taldearen Tximeleta Rege, Binbili Bombolo Giltzaera Elkarteko Musikaren Giltzak proiektuaren kari grabatua Jostakin Elkarteko aurrekin. Gluck kompositorearen Orfe e Euridiz lanetik, J'ai perdu mon Euridiz Maria Callasen eskutik. Philippe Glassen Orfe et la Princesse Katia eta Mariel pianoetan. Lehen amar lagun ginen etxian, hitzak Jose Zapirainenak, kantuan Mertxe Oliden eta musikan Joseba Tapia. Neure semea, testua Itxaso Arrieta Goirirena. Biloba Lastana, Miren Izaskun Etxaberen konponketekin eta Imanol Urbietaren zuzendaritzapean. Sortuko dira besteak, Sendarineko Aizpen eskutik.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Irratiak .eus webgunean. Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratien webgunean.
5: Dena etxeko uztarik onena duzue eskuragai Euskal Irratiak .eus atarian, goizeko 9 eta laister batean 40 minutu izanen dira argizari da entzun ahal izan duguna, eta laster batean Jones Gartzia Basurko, gure musika adituaren kronika ere helaraziko dizuegu. Hartzazue axota eta papera nahi izanezkero, 10 landa gaurko honetan ere kantu eskaintzen tartea izanen baitugu, eta hortarako zuen parte hartzea baizin bestekoa da, 0-5-5-9-6-6-5 telefono zenbakira deitu beharko duzue gaurko honetan. Errepikatzen dizuet, 0-5-5-9-6-6-5 telefono zenbakia. Maiatzak 8 ditu gaur, ostirala da. Aro ikerleek euririk ez dute iragarri behintzate kostaldean, arratseko 8 bitarter arte gutxienez. Barnekaldean zer berri duzuen, nahi baduzue, konpartitu dezakezue. Gurekin asteburuare gixaberekoa datorrela dirudi, kasu aldiz igandean herri urratxeguna dugula eta ez asko, eh? Euri pikin bat emana da, baina tira, kausak merezi du eta senperen batzeak ez du euriak eten beharko. Espero dugunez. Musika pikin batekin segituko dugu aintzina, berri txarrak entzungo dugu, denak ez du balio, eta ondotik Jones Gartzia Basurkorekin goaz.

0: Eta esan da bezala, goizeko 10etarako, 15 minutu besterik eskas ez diren hontan, Jones Gartzia Basurkorekin goaz musika kronikaz.
1: Egunon, hilabete honetan, Inglaterrako pop modernoaren printze tipia ezagutzera goaz. Bere izena, James Blake. Martxoan, Trying Times bere zazpigaran luzea kaleratu du. Eta bertze behin, zoragarria da. Londreseko artistak, aintzineko sei diskak, disketxe erraloi batzuen bidez kaleratu ostean, askatasun gehiagoren beharra zuen. Eta lehena likotz, berak sortu disketxe independentean ateratu du. Blake klasifikatzeko oso zaila den artista dugu. Piano diole formokuntza du, baina soinu oso modernoa du. R&B modernoa, soul, pop edo elektronika estiloak jorratzen ditu.

Entzunugun zatian, Motown edo Stax zigiluek atera kantuak izan zitezken. Kantari eta musikaria izatez gain, musika ekoizile oso famatua eta eskatua da. Beyoncé, Kendrick Lamar edo Frank Ocean erraloiek bere talentoaren laguntza eskatu dute behin baino gehiagotan. Hip-hop ekoizile fina delako. Elektronika eta experimentazioa ere haunitz lantzen ditu. Diska honetan, entzun daiteke bezala.

Train Times, diska berri hori. Hamabost urtez egin lanaren bilduma izan dela erran dezakegu. Halere, sekulan baino gehiago zuzeneko instrumentu analogikoak entzun daitezke. Horrek berotasuna eta hurbiltasuna ekartzen du. Klasikoak diren indie pop kantu batzu eskaintzen ditu. Klasikoak do klasikoagoak diren indie pop kantuak. Baina bere eskutan indarrandi hartzen dute. Adji edo Anthony L. Johnson taldeak horretaraziz. Hori ote da James Blake-en geroa.

Musikari ezela ematen dion Trying Times kantu handiarekin bukatzen dugu. Kantu batzu, evidenteak do begibistakoak dira, betidanik ezagutzen bagenitu bezala. Ezakit, dialanik sentzazio hori ukandu zuen, baina diska hori entzuterakoan, hori pentsatu dut. Beti bezala, James Blake-en ekoizpena milimetrikoa da, detailez ornitua. Entzute bakoitzak, xafla berri bat ekartzen du. English musikariaren lebitazioan den pop saula gozatu.

Joanes Gartzia Basurkoren musika kronika izan dugu, eta gogoratu, Euskal Irratien programazioa entzuten ari zarela, Xiberoko Botza, Iruleiko Irratia, Amikuzeko Irratia, Gure Irratia, Antxeta Irratia eta Euskal Irratiak bera, ba, elgarrekin ari garela gaurko honetan, maiatzak 8 dituen honetan, musika edo kantu eskaintzen tarteari ekingo diogu, laster batean, baina 10etara heldu aintzin, gogoan izan, besteak beste gaur ospatzen dela, dantzari txiki egun Adonibane Garazin, eta aukerarik baldin baduzu, ba, beta polita izan oida, etxeko txikienak ba, dantzan ikusteko.

Bane izan ezkero, ekin dieza jokegu, eh? Errepikatuko dizuet, telefono zenbakia 05-5-9-8-6-6-5, hain zuzen ere, berriz erranen dut, 05-5-9-8-6-6-5, telefono zenbakian, gaur egunero bezala Euskal Irratietan, zuk nahi duzun hori, ba, eskatzeko aukera duzu, nahi izan ezkero.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

one's called God Save the Queen.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo, loketa, zan modu zaudete?
1: Ondo.
0: Martin, ez nago zurekin hitz egiten.
1: Ah, eta norekin ari zara baizketan.
0: Oroketarekin.
1: Bale, barkatu.
0: Az gaitezen orduan. Martin, ohoreak egingo zen idakezu azteko?
1: Bale, egingo dizut. Musika teknikaria ane izango da. Mai teknikaria enare. Erregidorea amets izango da eta azkenik aimarretani Martin esatariak izango gara.
0: Enare, igo volumena.
1: Arazo bat eduki deuta musika, ba, arazo bat eduki deuta ez dugu jarri.
2: Segi.
0: Bueno, ba, orain Naia eta Agur etorriko dira zarautzeko hitz eder bati buruz hitz egitera.
1: Hasi nahi duzutenean.
3: Kaixo arrantzaleon entzule lagunok. Gaurkoan beste hitz berri batekin gatoz.
4: Naia, presak etorri altzara eskolara?
3: Ez, gara ez iritsi naiz, zergatik galdetzen didazu.
4: Begira ba, Zarautzen abiadura hundian dena emanda esaten da. Horixe gertatu zait gaur goizean niri, jeiki ezinik ohean goxo luze egon naiz, eta gero eskolara dena emanda etorri naiz bizikletan.
3: Bueno, entzule, zeukere gogoratu, saiatu, txap, patxada zibiltzen eta ez dena emanda. Hurrengo astera arte, biarra arte ondo izan.
0: Ezkerrik asko zarautzeko beste hitza bat emateagatik. Hurrengo kanta ETS-aren behar bada kanta da.
1: Enare, igo volumena.

0: Jarraian, LHB-ko bi ikasle etorri dira.
1: Zeintzuk dira, ba?
0: Ba, Denis eta Daniel, nor bestela?
1: Ba, ez dakit, nik ez ditut izenak ikasten eta orduan...
0: Beno, kontua da beraiek zarautz proiektuari buruz hitz egitera etorri direla.
1: Hasi ba.
2: Arratsalde on lagunak, dena ondo zer moduz langileen eguna?
3: Langileen eguna, bai, maiatzak bat horregatik izan genuen jai gu ere langile finak gara.
2: Horregatik gure lanaren berri eman nahi dizuegu.
3: Neria.
2: Historiako denbora lerroa amaitu genuen eta orain komikia lantzen ari gara.
3: Neria oso polita geratzen ari da. Nahi duzue jakin nortzu diren protagonistak?
2: Gu geu zarauztarrak gara, beno. Historian zehar zarautzen bizi izan diren pertsonak hobeto esan da.
3: Bai, arrazoi duzu. Gure historiaz gehiago jakin nahi baduzue laster erakutsiko dizkizuegu gure artelanak.
2: Eta laster arte Bonaparte!
1: Eskerrik asko, bikote, zuen proiektua gurekin partekatzeagatik. Zuei esker guk ikasteko gauzak berriz errepasatu ditzakegu.
0: Festarako gogoa dut, Aimar.
1: Zer nahi duzu ba nik egitea?
0: Ba, zer iruditzen gure batxata beltia jarri eta pixka bat dantzaten badugu?
1: Ados ba.

0: Dantze dar bat dantzatu eta gero, LH3ko Enara eta Kioni etorri dira hau korapiloak esatera.
1: Itxaron, Aimar, nik badakit hau korapiloak, begira. Martin Gomero eta Tipulo eta batza bera da, bera da, bera.
0: Bueno, nabaritzen da hau korapilo bat dela. Segurazki LH3koak zu baino hobeto esango dituztela. Aurrela!
2: Burrumba basoan burruntzi burugogor bat bizi zen. Burrumbaka eta burrumbatxu beti behin burrumba handi batek burruntzi burrubilo batean bildu zen. Eta burrumbiloak burruntzia burrumba basotik barrurago bota zuen. Burruntzi burugogorrak burrumbiloaren barruan burrumba berriak sortu zituen burrumbaka.
3: Musar txiki bat musu zebilen mendiko muturrean. Musu bat eman musu bi eman eta musuk hasi zen mende osoa. Musu zebien mutur bateko murrioak musarra naztu zuen, baina musar txikiak zuka jarraitu zuen. Musuka mundu guztira eramateko asmoz.
2: Txirri barroko txirrista txorratzen zegoen. Txirristaka, txirrista txoratuak txirrist egiten zuen. Txirristaldi bakoitzean eta txirristaldi bakoitzean txirri txarroko txori txikiak txinkilik geratzen ziren. Txori txiki txilikatuak txirristatik jaitsi nahi zuten. Baina txirrista txoratuak txirristaka jarraitzen zuen txorakeria.
3: Potolo bat potoan zebilen potoka. Eta potoka zebilela potoloak poto bat jo zuen. Eta potoak potxoloa potoka pota zuen. Potoka egintz pototara jo zuen berriro. Baina potoakak potxoloa ba berriz potoloz utzi zuen.
1: Eskerrik asko Enara eta Kioni, eta bai Aimar, arazo zenuen, ni baina asko zere hobetu esan dituzte okorapiak.
0: Banekien, Martin. Bueno, orain bizitza haze polita den.
1: Bai Aimar, egia da, baina batzuetan pixka gogorra ere bada. Adibidez, ni atzo bizikletatik eroan nintzen eta ez zen oso esperientzia polita izan.
0: Mi. Martin, zertan ari zara? Bizitza da bestiari buruz hitz egiten ari nintzen eta.

0: Bai, bai, Aimar, oso polita da bizitza bestia. Politak diren bezala LHLaukoak ematen dizkiguten gomendioak. Gaurkoan Gerai eta Lubomir etorri dira pelikula baten gomendio ematera.
1: Ezagutzen dugun pelikula.
2: Kaixo entzuleok, gaur pelikula baten gomendioarekin gatoz. James Cameron zuzendariaren Avatar iruzua eta errautsa izan burua duen pelikula aukeratu dugu. Pelikula hau asko gustatu zaigulako aukeratu dugu, batez ere borroka asko esaltzen direlako.
3: Ezagutzen alduzua pelikula eta zuzendaria, James Cameron 1954ko abuztuaren 16an jaio zen. Hirurogeita hamaika urte dauzka eta Kapuska Singh-en jaio zen. Kanadan unibertsitatean fizikako ikastetak hasi zituen, baino utzi egiten zituen. Denboraldi batez kamioiai gidaria izan zen. James Cameron autodidakta izan da. Bere kasa ikasi zituen efektu bereziak eta ikusentzunezko hainbat arlo. Zuzendari oso ezaguna da besteak beste Terminator, Titanic eta Avatar filmeatik. Iera, kontatuko aldi uzu zer gertatzen den filman, baina kontuz bukaera kontatu gabe.
2: James Cameron nek pelikula berrautzen harrian kokatzen du. Bertan tribu bortitz bat dago, eta Avatar protagonistek Avatar Spideran familiak hauekin borrokatu beharko dute, zuaren inguruan bizi dira. Herrien arteko elkar bizitza ez da bat ere baketua, gauza asko gertatzen dira pelikulan. Lortuko aldute bizirik ateratzea du esan.
3: Ze pelikua misteriotsua ez da? Nola bukatzen den jakin nahi duzue? Badakizute Avatar iruzue eta erautza izenburua duen. Peluko ikustera eta gozatzera goni batzen zaiztuegu.
0: Agur! Ezkerrik asko LHLau, pelikula politoren gomendio ematzea gaitik.
1: Zuk ikusiko alduzu pelikula?
0: Ez dakit.
1: Zergatik?
0: Nik zure etxean ikusi nahi dudako.
1: Baina ni lo hartuko dut pelikula ikusten.
0: Zer? Orain zeinekin ikusi behar dut pelikula. Orduan, nik ere lo egingo dut altzatzen dudan bitartian. Hori da, jarri lantzagaua.

0: Abesti ederago entzun eta gero, elatxe bosteko Chloe eta aiora etorri datoz efemeridea eder bat batekin.
1: Hasi nahi dezutenean.
2: Kaixo, ni aiora naiz.
3: Eta ni Chloe.
2: Baltzen ekiten gaur pasaitzaren egun ospatzen dela?
3: Gaurko egunarekin erabiltzaile kontzientziatu nahi da pasaitz eta gako segure eta sendoak ezartzeak duen garrantziaz. Horiek baitira gure informazioa pertsonaren giltza. Eterain aiorak beharko eguneko efemeria esango dizue.
2: 1945ko maiatzaren 8an, nazi hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen Donostian. Bigarren mundu gerra bukatzea zen, Hitlerrek bere buruaz beste egin zuen eta sobietarrek Berlin hartu zuten. Hegazkinean lehotreien ofizial nazi belgikarrak zioan iesian, beste bi pilotorekin batera. Garai hartan Frankoren diktadua zegoen Espainian eta haren laguntza izango zutelakoan Espainiara heltzea zuten helburu. Baina erregairik gabe gelditu ziren eta Donostian lurreratu behar izan zuten hegazkina. Aliatuek heriotzara konderatu arren Espainian babes hartu zuten eta Darien Malagan hil zen 88 urterekin.
3: Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana.
4: Eta arratsaldeon!
5: Eskerrik asko, Ikote.
0: Ah, esnatu zara azkenean.
5: Bai, Martin, baina heldu da garaia berriz ere.
0: Ez du hartu berriz, eh?
5: Kanta garaia da.
0: Bale, eta ze kanta da?
5: Ez duzu entzun, heldu da garaia.
0: Ah, bale, ba igo volumena nare.
6: Hainbeste gauza esan nahi dizkizu denbora gutxia. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana.

0: eta gau albize bat kontatuko dugu. Antxoaren festa egin zuten asteburuan Getarian. Oiana, zeinek kantolatu zuten festa hau?
1: Bai, festa hau Getariako udala kantolatu zuen, eta ekitaldea kofradia itxas etxearen laguntzarekin egin zuten. Alain, zergaitik egin zuten festa hau?
0: Ba ez dakit, zu baldakizu?
1: Nik ez, esan genuen zuk esango zenuela.
0: Ah, ez hemen eukan. Beno, tokiko antxoaren balioa nabarmantzeko, iguruako arrantza sektore bultzatzeko eta sasaiko produktuarekin kalitate nabarmentzeko egiten da festa hau. Baina zer egon zen festan?
1: Bueno, ba, parrilla herrikoiak aurrentzako jarduerak. Adibidez, txikiena arrantzari eta itsas ingurunean buruz ikas dezakete. Eta arrantz lehen urratsak eman. Beraz, bereiziki, jardunaldi gastronomiko bat da, txakolina edaztatzen da, eta arrantzaleen omenaldi bat egin zioten.
0: Azkenik esan behar dugu informazioa gugatik eta euskadi.eusetik atera dugula.
1: Espero dugu gustatu izan agur albestia, eta hurrengora arte. Agur!
2: Eskerrik asko lagunak.
3: Zuri, Aimar.
2: Ez dizut zuri esango, Martin.
3: Baina esan eiz basur laguna.
2: Bai, baina beraie esan diet.
3: Ba, ni bano hemendik, zurekin azerrenago.
2: Ba, bidaia hona izan.

0: Bueno, nik uste dut irratiari emaiara emateko momentua dela.
1: Baina Imar, lehenengo arraio irratiari eskerrak eman behar diziogo.
0: Ah, bai, egia da. Ba, eskerrik asko.
1: Beno, hau izan da guztia gaurkoz, urrengo batean berriro.
0: Bihar artea jo, bihar artea jo.
1: Agur, bihar artea jo,
0: bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: Bueno, kaixo!
1: Bueltan ea!
2: A ber, zer gaude, bakarri kuartuan, o...
1: Kaixo!
2: Zenekin gaude?
0: Kaixo!
1: Hombre!
2: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
0: Zein etoreko zaizkio gaurkoan?
3: Jaione!
0: Vale, bat jaione...
1: Ta...
0: Iru daz... Iru invitatu dazka!
1: Ane?
0: Ane?
2: Ane? Eta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
1: Maialen, edo?
3: Maialen da.
2: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
1: Maialen zerbait esateko?
2: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin du buruakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe.
0: Bai, a ber, esplikatzeko, nundik zatozte?
3: Eibartik.
0: Vale. Eta entzunda kasu lehenu irratsaioa?
3: Ez.
0: Claro, claro, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola jugoan, zesea.
2: Guemen nahi gaitzeiten, osa, leheno, zeuse hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konbertsago godeu, no?
3: Bai.
2: Perfecto.
0: Perfecto.
2: Bueno, ba...
0: Bai, txekinekin aztegea.

0: Artizeina eta idazkaria.
1: Ixa izan amar urte, ez?
2: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
0: Ez, nina birri, nintan abaten sortzi urte.
1: Sortzi urte. Zoranian,
0: eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso, hombre.
4: Bai, bai.
2: Eta zein izango zenon dala, zure lanako alde honena eta alde txarrena.
0: Ba, alde honena, beti bezala, egote naiz.
2: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakazu, no?
0: Bai.
2: Vale, eta, importante.
0: Eta txarrena daukat, zigorra ipin inetela la nina.
1: Zigorra?
5: Zeba, zein mazu.
0: Zei, hartu nuen, atizaintako garroian dirua.
3: Oh. Baina, Osa, nahi gabe hartu zen hon dirua, edo...
0: Nahita.
3: Nahita, baina zerta... Osa,
5: zemezen hon hor gaindu.
0: Nekan egiten tioa, eta ezin dukentu hori.
2: Ah, bale. Burura etorri zitaizun ideia hori, eta initzen hon.
0: Bai.
2: Baina hain arrepentiu itezea.
0: Bai.
3: Bueno, baina hori, osa, zuk admitiu dezu zure erroria zen izan dan.
0: Bai.
1: Ni kuriosidadia da, zetarako zan dirua.
5: Ja, hoi da.
1: Edo, zin ba, zan como una travesura.
0: Ez. Nia hartu nuen hori, gero hor nien lantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
1: Ah,
2: oso, zenbat
3: ilusia.
1: Osa, que oso gutxi, edo?
2: Eta, zenbat euro.
0: Eta, kizien bat baina asko dira.
2: Asko?
3: Haino, txutxeriak erosteko asko atzen un behar jaione.
0: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, baina imaginau. Gaskintzen ula.
0: Bai.
3: Eta jazta, guen zigorra bete, eta jazta.
2: Me imagino, egun euro baino gehiago zian?
0: Ez daki.
1: Ez zian izango.
3: Ez no, jaion, eh?
2: A ber, danak inditugu trastadak. Zola kegero, barkamena eskatzeo.
0: Eta azkenian, eman inetela bigarren aukera.
2: Ah, bale.
5: Hombre, gana fija zehala.
0: Eta horren guan egiten badut, botako inetela la nina.
2: Bale, orduan bakigu, ez deun inber.
3: Oida, ez da errepikatuko.
0: Ez.
3: Bueno, vale. Ondo da hori bai. Gauzak eskitia geho jakiteko, bai. Bueno, bai, zigorra gara eskitzei gala, bueno, ikasteko pixkando.
0: Bai.
2: Eta bueno. Nezu, zure txanda.
3: Zukin izla apurtu zu.
1: Apurtu. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali dutzen esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Olako trampita txikiak.
3: Ai, nik, osea, nik lapurtzen honen adrenalina gatik, osea, nik lo admito.
1: Claro.
3: Baina txikitan nila... Ya...
2: Bai, no, gero gominola bota itzen nito.
3: Ah, ez gero jarri.
2: Baina,
3: guain zarra itzen ala, nik uste gehiago kostatzea ala... Lapurtza asuntorren,
1: no? Bueno, bueno.
5: Bua, nehi arrapa usien...
3: Bueno, isilengo gehiago, bale.
5: Euna pikuko kompra bat lapurtzen Mexikon.
3: Wow.
5: Nei, baina barkau intien.
3: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
3: Bai.
1: Baina, bueno, esango egu proiektuak iteitutela, jendeakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai, taleragian. Zaila da, bebai, azaltzen beti. Eta, bueno, batez behoi, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan, ba, batez behoi, kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin hori, porque hori behalatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta hori, ja, pues, gauzela behar igual posizionatzen beste arlo baten ez, pues, beste pertsona, identidade LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behar pixkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behar ekin zaietza sozianean proiektuak bideratzen.
3: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
3: Oida, oida, porque
2: gure entzuriak... Rama.
3: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
3: Dala, Bas.
1: Bai, Batera Azke.
3: Oida,
1: Markuan.
3: Batera Azke.
1: Bai, Bas bezala zizana. Eta oida. Mujeres de la Luna.
3: Oida. Batera Azkekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
0: Bai.
1: Haue gainera azieratik. Maialen eta jaione dia...
3: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
2: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
2: Hori da.
3: Hori da. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene aguri ondo, patxo bat, ondo izo aitetut ema dau. Eta bera amakiten zan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esaten zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handereño, daki kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunero kotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hamen ez, maialenekin egon da, nahu, zigelan, bera kontatu alda, upiskat, zehitzen dute. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia, ordutxo bat, bi ordutxo, ba, piskat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
3: Eta, tan pizkada historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
3: Pizkat, el origen bai. Jakiteko.
2: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: 2019an, hasi ginen laborazatia.
3: Covid-a baino lehenu.
1: Baina gisa, 2021 batian, osa, bost urte horietan ja, kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zirinan. Yeah. Topeo hartzen eta gue bai ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
0: Y también, hicimos jaionio con Anne Alastur.
1: Claro, eta gara gau lasturkoa.
3: Aurrago itzengo de hori, aurrago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
2: Ta zuek...
3: Bueno, quiero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
2: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, es que justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran zan, como vale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze basan, Irenen ideia,
2: ah, vale.
1: Hori be. Eta, bueno, gero, pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala. Eta ideia polita zala bai guk pentsatzea, ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
3: Eta, zaire zuen pixka viaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehi hau bertako emakumien proiektua garatzia, zeurak bazeken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, yeah, ez? Yeah. Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Osea, mm-hmm. Eskenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zedan ingo dutena.
3: Hola, guai, guai, yeah. Guai da.
2: Zein esango zen ondala, alde zaiena, horako oza, proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia
2: lotzea. Lanetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua bebai, ez? Jendiari aurkeztu behar dio zu proiektua, eta aurkeztu behar dizkio zu pilo bat zelan. Ez? Oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbiar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, benga, zurekin noia topera eta ideia honekin, yeah. Ez da, hain erresa.
3: Dai, azkenean zaia da kompromisoa lortzea jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde su jendia de 100% dijo a Onea con todas las de perder, bai. Ta jende asko que sin dulas hori permitiu, bai.
2: Bai.
3: Orduan, komplikau bada hori.
1: Total.
3: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere, eh?
1: Claro, aizea... oin ja, pues pasau dia 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena mate bizirik ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
5: Guain dela gutxi deustoko neska batu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pixkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzia universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina hon, ja, posik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horre, ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai ikusten ze agentekin iten deu lana, ze lan, bai marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Au, limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze behar da dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
3: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
2: Bai.
3: Nola esautu zeinaten? Base gatik esautu zeinaten, edo aparte ja esautze zeinaten?
0: Aparte.
3: Aparte.
0: Aparte.
1: Bai, aparte.
5: Errian.
2: Bai, errian.
3: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
0: Habe, lehenengo gauza.
3: Bai.
0: Ea, gau behar dut, esan dagoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zan kontaktuan erekin.
1: Karo.
0: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero ekintza bat Eibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues, mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaiona ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen.
0: Bai.
1: Gabonetako beti Eibarren itxen danera kustaldian, ze ni gimnazia rindiko hain neban, orda, momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, ze ondo etorriko basan jaione, eta ikinin nintzen berakin harremanetan, eta santzestan, bai. Deuna.
0: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertarako.
1: Karo, eta
0: orduztik
1: proiektu gehiago bai. Inditzugu.
2: Jode, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta zen nuen
3: aspalditik.
0: Bai.
1: Hori izan zen 2019, justo.
3: Ostra,
1: justo, Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun nintzen Guatemalara.
3: Ostras,
1: terrible.
3: Bueno, eta maialenekin
1: ezagutzen gara. Bai. Ikunburun igual. Ez?
3: Hori ze urte da.
0: Bai.
1: Ba igual, ze maialenek zei urte do saspi. Tani sortzi, oza, más o menos.
0: Sí.
1: Ze maialenen nahi nagusian erekin.
3: Zapaburua, gordon.
2: Ah, vale.
1: Eta bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
3: Oh, ez dedudatzen.
2: Alda galdetu zeba maialen. Zeba zinean protagonista patiotan?
3: Galdegu ite zuenetan.
2: Bueno, ez dakit, igual.
3: Izarra darako, bea, osea. Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
0: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
0: Ezaki noiztik.
1: Beti danik.
0: Ez.
3: Gaina pizkat lagunik onena bezala zate, no?
0: Ez. Bakarri laguna.
3: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
0: Lagunak bakarri.
3: Bai. Laguna bakarri?
5: Si tope aizpan erlazioak azue.
3: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
0: Ja, baina laguna gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
0: Ez, baina laguna gara bakarri.
3: Ostras, sospechoso, eh?
0: Erkarrikin kuarrikan, egote gara, azte buru lero eta... Elkartzen gara leno.
2: Zenbat zeate kuadrian?
0: Buf, asko gara.
2: Bai. Zenbat, más o menos?
0: Ez aki.
1: Habe, zeintu?
0: Habe, Josu Famoso, Josu Castro...
3: Onenak musu bat emendik.
0: Itaren,
2: Inigo.
0: Inigo, Guarte Buru. Rieno Mauleon.
5: Musu especial.
0: Vale. Lucía.
1: Lucía
0: Guare.
3: Ah, pásate, orduan.
0: Bai.
1: Eta Iván, bebai kuarriakoa da.
0: Iván ere.
1: Bai.
2: Ah, vale, Iván.
1: Eta Asier eta Lan, elgoi bat.
0: Asier bai.
1: Ah.
2: Osa, zaten astuta Ibar elgoi bar.
0: Bai.
2: Vale.
1: Eta zier debakua.
0: Eta mindalekoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Gorantzia.
1: Hori. Baina, estaniz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
0: Basen gaitzik.
1: Ah, ez nekien. Baina, bien.
3: Vale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque me venen naiz desente performatika geha. No?
0: Ni performatu bai.
3: Bai. Osa, zuri adibidez jaione gustatzaizu zumba, baleta,
0: balete izan zen txikita.
3: Bueno.
0: Oindela...
3: Baina intzen...
0: Oindela la urte.
3: Intzen ure bai.
0: Bai.
3: Goen kalen reatea zea.
0: Bai, goen kalen bai. Eta ere bai egotegian.
3: Osa, danian, atea zea. Maialen de, dantzara...
0: A mi...
3: Dantza gustatzaizu.
0: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba.
3: Vale,
0: que estoy con Inigo.
1: Ah, vale.
0: Pero no, primero fui con Jaione.
3: Ajá.
0: Sí, con el Benigo, o sea, Nerekin, Zumba. Tarde Berlín.
1: Ah, vale.
0: Y ahora estoy con Inigo. Y también estoy que me gusta el... Te ha sido.
1: También es
0: Dani Lele.
2: Claro. Vale, orrun, bai, igual urrengo atalea pasako ga hortaz hitz egitea.
3: Hoi da.
0: Vale.
2: A ver, esan.
0: Y también vamos a ensayar el día 20 de mayo.
1: Bai.
0: Y el día 27 hacemos el coliseo.
3: Bueno, oh, oain, hori hobeto esplikauko deu.
1: Vale, horrengo partea.

0: Bueno, eta iritsi gea gaurko azkena, bueno, azken bigarren atalea, bale? Eta izangoa joku bat. Orduan, gu jarriko ditugu egoera ezberdinak eta daude hiru pertsona mota bezala. Ta zuek, zue hiruren artean aukera berko zue zein dan zein.
1: Vale.
0: Vale, imaginau, lehenengoa, ulertuko zue esatean. Lehenengo
1: bueno,
0: goera da.
1: Ez kan guk prejuzioak ah, inabe jolastu deu.
0: Hori da. Ta
1: guk lehenotik pentsau deu zein izango zan zein.
0: Hori da.
1: Ta orduan da, aberraz matze deu no ez.
0: Hori da. Orduan, imaginau, tortilla patata bat inberde zue. Iruron artian.
2: Vale.
0: Vale? Ta dao, lehenengo pertsona bat, dana zukaldo gauzuna. Bigarrena da, receta ulertuko zuen, besti esplikatuko zion, ta zuzendu ingo zuen, baina zukaldo gabe. Eta hiru da, jan bakarrik ingo zuna. Zein da zein?
1: Bas, Maialen badak izin da!
0: Maialen, zuzeintzea?
1: Da, nik uste hau gaskin deula, bila, ja? Nik uste oain aldatu nun erantzuna,
0: Oain aldatu ingo nun, egia.
1: Da, aldatu deo.
3: Para mi es! La tercera.
0: Obvio.
1: Sasuk la tercera. Sasuk ingo zen un jan bakarrik.
0: Bai.
4: Eta bietako beste biak, nian nahi izan biak tranquilamente, baina jaionekin kompetitu behar badet, ez? Jaione izango da instrukzioak irakurtzen.
1: Bai, guk hori jarri.
0: Bai, bai, bai.
4: Eta nire no? Hasi baldatzen.
5: Hombre.
1: Jaione, te gusta dirigir.
0: Ez.
1: Porque se te da bien, se te da bien.
4: Jaione, ke numero seria? Lehenengoa edo bigarrena?
0: Zukaldatu edo agindu?
3: Nerea da lehenengoa.
1: Bale, bale.
4: Bueno, bueno.
1: Ba, bere agintiakin esango dugu behar lehenengoa dala, bale? Bale,
4: hori da.
0: Bale, orduan, bigarrena. Bidai bat organizatzeko garaian.
1: Hiru opzio. Lehenengoa, ba, abioiak, autobusak, tipo hori dana organizatzeuna da, dana reservatzeuna. Bale? Bigarren pertsona izango zan, ja, destinuan zaudetela, ba, Google Maps hartzegula, da, guazen area, guazen bestaldea, tal, tal, tal, bale? Ta hirugarren pertsona da, kriston motxioiakin juteana, ezer organizau gabe, baina kriston oporra botatzeitu nahi, kola motxilita ben grande, con el bikini, con las gafitas, con todo ya puesto.
4: ¿Qué decís?
3: Pues mira, para mí...
4: ¿Ya sabéis las tres? A ver.
1: A ver, bota.
3: La cecera.
1: Me encanta, me has
5: venido la cara que era antes. Tú la más huevona en todo, Mayalen, o sea...
4: Ba, ni beba izango nintzen irugarrena, fiskal. Antolo gabe zer, edo hori, edo taldean zako dan antolau, porque karo, depende zein...
1: Guk jarri deu, azkenengoa Mayalen.
4: Bai, azmatin dute.
1: Ta, zu abioia da autobusak reservatzeuna.
4: Ez que, taldeak behar badau bai, baina nire estilua da, motxila bat hartu eta simplanear. Eta
1: jazta, no?
4: Eta jaione?
1: Jaione ezin duda, tipo, restaurante bat dago hemen, guazen...
3: Ez!
4: Zuse magarrena?
3: Nire da lehenengoa eta bigarrena.
1: Ah, bueno,
4: bai, zo antolatzaie.
3: Bai,
4: bale.
0: Ondo. Bale, irugarrena goera zumba klase bat. Ordu! Zein izango zen irakaslia? Zein klasea apuntau baino ez danajun? Eto... Lehenengo filan dana ematen da ona con el outfit bien currao.
4: Buf, hau bastante arriba.
6: Entonces, apunta dona Benetza.
3: Mira, para mí. Mira, para mí.
6: Con el outfit. Ori jarri deu.
1: Dana,
6: con el outfit.
3: Mira, para mí, para hacerles... Y yo quiero...
1: Lehenengo filan.
3: Bai.
1: Asmau indeu, asmau indeu.
0: La jaione zu, obviamente.
1: Irakaslea.
3: Ni lehenengoa aukeatuko dut.
4: Hemen por lo menos estamos de acuerdo.
1: Bai.
5: Ni, baxen, juten garen ian zumba itxera, jaione mikita, ella coge el esto eta, kita, ya voy yo.
1: Ella es la experta. Vale, urrengua, ondartzan. Vale, ondartzan. Claro, lehenengoa da, eguzkia hartzen oso konzentratua da un pertsona, lehenuo UV ikusteula, a ver cuánto le va a dar, bronceadoriakin, etxetik, tal. Bigarrengoa da, tipo, oso aktiba, denboazuan, uretan da hola, o palakin jolasten, o kontxak hartzen, o sea, no para.
0: Kainabera bat ateatzeula da arrantzatzen aztea.
1: Oida, no para. Ta irugarrena da, RR eta bukatze hula, baina, bueno, esa persona sola ha venido por el helau, polo o hamburguesa de la noche.
4: Lo tenemos a ver, claro, ¿no?
2: A ver, zein izangoa.
7: Y yo toco quedado.
2: Vale, lo tienes claro. Vale, a ver.
7: A ver. La tercera.
4: Eta jaione? Lehen esan dau jaione?
2: Baina lehen, onena zea, osea.
4: Lehen esan dau jaione, sarautzera baldin badatoz?
7: Sí. Bai. Pero para mi, es la tercera, porque me gusta comer la hamburguesa y comer...
1: El helado.
7: El helado.
4: ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? Edo jaione ezein da.
1: O sea, o ondartzan otan atoaian botata guzki hartzen, o uretan denotean apaletan jolasten.
7: Pues para mi, Jaione toma el sol y Andrea juega
1: a las palas.
4: Y yo juego a lo que sea.
0: ¿Eta Jaione? ¿Su Jaione? Jaco da Lelena.
4: Su Lelengua.
1: Vaya mapa, Olaia, 100% asmaudeu.
4: Ole, os hemos calado. Uretan, balimaus palak palak, kontxa kartzen bai, irakurtzen, o sea, me da tiempo pa todo. Y sos kia jaten, be.
0: Da, y sos kia jaten, ya bai.
8: Baño, bein... zure orduak pasata gero, bronzeandote, no?
0: Bai.
8: Ya te pega.
4: Es que berak esan dau, sarautzera baldin badator, ez doi a la playa, da.
1: O sea, no la es
4: da como oso simplea que vengas a zarautz a la playa, que ella viene a hacer muchas cosas a zarautz.
1: Baina, zarautzen zeitezu, o sea, zue tortesania zarautzea zeitezu, zina zure plana.
7: Ni izan dut eta nahi juten, ni juten nahi zumaia da.
5: Bamba!
4: Horrega itxin.
2: Hori zuk ezin dezu podcast ontan esan.
5: Sí, claro.
4: Baina, Maialen egon biatu dio bere txera.
7: Bai, egia da, niri maianen entrena gombidatu dit joteko zarautzera atibulloa pasatzea edo zubia.
4: Ikera por grau.
6: Ya verás, como lo pasa.
4: Ya ezin da esan ezin.
5: Bueno, ostira larratzaldian badakizu ez edakazuen, ez da?
6: Basarautz.
2: Bas. Baskara!
4: Maianen etorri izan da.
7: Ah, gauza bat.
4: Esan
7: duela hauka, eni almoa daukara joteko zarautzeko basaiura probatzera.
6: Ah, bale.
8: Qué buena, qué
1: Nere
8: buena.
1: Ustez bastante pieza clave izango zinaten basaraltzen,
5: Bai.
1: Berduen mugimendua, bai, Oskar Espe.
5: Feminismo pizkabat.
1: Bai. Bai, totalmente.
8: Vale, venga, azkenengo bilak. Imagina un futbol campeonato baten, hartze zuela parte, como equipo. Vale. Le lengua, portera. Sin más, nahi du laon en el ambiente, baino, sin más. Futbolian asko partartu gabe. Bi, delantera pichichi. Iru, banquillo central, hori bai berriro, con el equipaje ondo currauta, eta atope animatzen ekipo hai.
1: Mira, que va por... A ver, Maialen, Maialen, a veces han saltean. Maialen, ¿lo tienes claro?
7: Sí.
8: A ver, Jaione, venga, vengo a nasi su.
1: Cuida.
7: Eta irugarrena.
8: Su irugarrena.
7: Bai, animatzen eta dena.
1: Ba, nik uste nun Jaione zu izango sinala más delantera pichichi egia.
7: Ez.
1: Bueno, de hecho es ganekan hori jarrita,
6: eh? Oriane.
5: Bai.
1: De hecho, hori ganekan jarrita.
4: Ni delantera pichichi. Eta hogeita lau ordu basen demostrau dut.
7: Eta delantera pichichi dara bigarrena hori da ane.
1: Bai,
4: eta portera Maialen.
1: Baina
4: Maialen.
5: Baina esan hori ban portera Jaione. Eta Maialen banquillo, eh?
8: Ez guke?
1: Claro, es que nigre uste non hori ganeka la jarrita, baino ez, de kau jarrita, hola.
6: Maialen,
4: tu que opinas? Zuzein, Sara?
7: Pues para mi...
1: Banquillo o portera, elige, txuz.
7: Yo voy a pedir como Jaione.
4: En
7: la tercera.
1: Vale, vale, ya está, pues empate, empate teórico.
6: Y no digas una de portera.
5: Es.
1: Vale, la voy a ensarte más en cosas... Bueno, es a la Maialen.
7: Jaionio, la tercera,
1: bai.
7: Pero para mí,
1: bai.
7: De pichichi,
1: pichichi.
7: Bai. Para mí,
6: pichichi.
7: Esane.
1: Ah, bai,
7: bai.
1: Lo comprobados
7: gaudela, Es que nik ezagutzen dita aneri eta agia da, eta bera basaioetan beti egoten da, beti bezera.
4: Claro.
1: Bai,
8: a tope. Beti actitude handia.
1: Oida, beti a tope.
7: Bai, beti a tope, egoten da, eta ere konzentrauta.
1: Pichichi, pichichi.
8: Importantia da,
7: Pichichi totala.
4: Total. ¡Qué piropos!
1: Vale. Azkenen guaz, zentratzea más en la vida académica, ¿vale? Imaginau, bueno, académica o lan... Bye. Lan munduan. Talde lan batiteko... Daude, hiru perfil, ¿vale? Lehenengo perfila da. Aurkezpena, imaginau, te zuela talde lan bat, hori presentagun berdala. Aurkezpenian protagonismoan... zentratzeana, tipo... Que solo habla él, pañolanian, cero indula, cero patatero. Dices, qué perra, ¿no? Bigarrena, da, lana ITU, baina no la fallo ortográfico asco descan, pues bueno, pues... Pobrecita, ¿no?
0: Asco saiatza, baina...
1: Bai, no le sale del todo bien. Ta irugarrena da, a la sombra, ez du eserriten, baina bentsat fallo ortografikoak zuzendu iteitu, ta orkespenian zeo se aportatzeu.
0: Bai. Saia da, eh? Hau saia da.
1: Bai, hau komplikabona da, horregatik utzi dugu azkena.
7: Nik daukat, klaro, eta niretzako da hilogarrena.
1: Zuhilogarrena.
0: A la sombra gauzak zuzentzen.
1: A la sombra, oja, jo, bai. A la sombra gutxi, igual, no?
7: Bai.
4: A la sombra. Igual tal de lambate.
1: Ya, no se sabe, no se sabe.
7: Lambate igual bai, vale. Depende.
0: Vale, depende.
4: Claro, baina debidez aiuak prestatzen genitu nian.
7: Ella bai.
4: Zinean nahiko líder, eh? Zetan beren libretakin, pillo bat dinamika apunta
7: hota. Líder, líder, líder ez.
5: Hombre.
4: Líder ez, baina dinamizatzaile bezala.
7: Bai.
4: Eta zetozen, ideia guztiak landuta.
7: Bai.
5: Jaionek, o sea, etorri zan, desperformatu hasi geinenian pentsatzen, etorri zan, word batekin amar horrikua, de teatro nora bera ikusten zuen metodologia inguruan, eta
4: es que,
5: etorri zan eta toma. Ezeka, milanki
4: genaiz, baina, ez es que tengo una competencia aquí que me
5: de hecho,
4: potente.
5: De hecho.
4: Que me eclipsa.
1: De hecho, bai, saca, saca, saca...
4: Contenido.
1: Dai.
0: Tiene prueba. Zuk mai alen, zein izango zenon bitartian, zu irutatik...
1: Zu zeintzea, aurkezpena, la que da la talla, atzetik ite una lana, o el que bueno, arregla el trabajo.
7: A mi tamen... Como jaione, la tercera.
0: La tercera.
5: Se da o jaione?
7: Hori da, ni...
1: Ostras, ekarri CD bat gure oyente, gure bi oyente antza.
5: Teatro San Andrés, Navidad 2007.
1: Ostras. CD bat, osea, muy vintage.
7: Ba, hori zan, nire iban zian, txikitan, ateagoa nintzenean, egin nuen antzerkia, fin de kurtsoan, eta hor, egin genuen, ba, aita eta gurasoen aurrean.
4: Ah,
5: o sea, denbora guztian dau, ekartzen berak eraben gauzak, ba, gehitzeko ideiak, orduan zara
7: bai.
5: Bastante...
7: Bai.
5: Zta?
7: Bai.
4: Eta ze pertsona izinan?
7: Itxaron. Ez aigo gogoratzen.
4: Ah, bale, bale. Ikusin beharko, du.
7: Bai. Eta ere bai, eman nuen Oskarri laguntaldeko antzerkiak eta egin genuen laguntaldean. Eta da beste beste tarde bat.
1: Bueno, orduan nola gatza, no? Bueno, nahiko borobia gauza egu, no?
0: Bai, bai, gaur.
1: De xente asmaudeu, tal... Bueno, check out, no?
0: Bai, check out.

0: ¡Shut up!
1: Ah. Bueno, fallo técnico. Ahí guiñan comentatzen bota bergen un galdera. Oh, pentsatzeko, baino, sorpresas de caso de denbora.
2: Vale. Ordun, bai, igual pixkat bueltat eman bertzeo galderere, bai, hola, sopetón, nik adibidez ez dakit zer antzen.
1: Bai,
2: igual... Osa, munduan, igual, zoze gaizki ikusita da ona, edo badakizuena gaizki da ona, baina igual zuei ez dizu, zuek ez diozuena inbeste importantzi mate.
1: Osa, hau da totalmente kancelablia, eta, osa, guri, guk esate deula, nahi zer afektatzei, eta obviamente jendia afektatzei jo, baina guk esate deula, nahi sinceramente, pertsonalki, ez dit afektatzen.
2: Claro, es que vaya claro, cara, claro. Maialen.
1: Bai,
0: bai, da es como el peor, o sea, el mejor del peor, ¿no?
1: Bai.
0: Nik esangoet, o sea, hau elkarrizketa batetik atarata, adibidez oin, ez, Estatu Batuak, Europak, behar dute migrazioa izatea como biderriru ekonomia mantentzeko. Ze, karo, gabizeitzen, como lanik okerrenak, lagatzen, ba, etorri berri dian jendiari, ez? Edo, bueno, gaine dago kriston negozioa, jende hori heltzeko. Orduan, aurrekoan esaten zuten, jota, zein gut, Estatu Batuak, oza, Trumpek frontera izten badu. Eta da, como, oza, el menor de los problemas, ez? Oza, a nivel internacional, da, como, da, ozen,
1: bota altzen un
0: erantzuneko
1: nena, desde luego, eh? Bota altzen un erantzuneko nena.
0: Edo ez dakit, esatu dutenean, gizonak ez dakate emozioak elkarbanatzeko espazio bat, dies como...
1: ¡Txupala!
0: O sea, de todos los problemas, o sea, ez dakit, hay otros muchos de los que se puede hablar.
1: Total.
0: Geixaue...
1: Niko este bat esanguet, itzo dakarrik esanguet, ez dut esplikauko okupaz.
3: Iba a decir lo mismo.
1: Ya está. O sea, ez dut esplikauko.
2: Ya.
0: Zue, esango zenuten. Bueno, una noticia que esté pasando y que digas, me la pela.
1: Plan, bado de gauzo, kerro. Tipo, a ver, pixkate guneroko tasunea aterrizauta, porque, claro. Igual, hola, pixkat handia gatzea de...
4: Bani dauka de gauzak obeteko gauzak.
1: A ver, esan.
4: Baina ezin dut, baina ezin dut atela.
3: Claro.
1: Vale, bardo.
4: Odi da, da zua.
1: Arazotan sartuko alimazia eta subota. O bai.
0: Zerbait esan aquí, andozu, eh?
4: Ez aki, da, sabe?
0: Zuk esan, bestela maztuko dugu.
4: Ez que niretzako zeia da. Ez atia, gauzak.
1: Bueno, nahi basu bota da, ez basu nahi, ez basa como bat sentitzen ez bota, osea...
4: Vale, baina bakarri privatuan ahantzuk atera.
2: Vale.
1: Vale.
4: Bi pertsonekin dagoela hemen.
2: Vale.
1: Bueno,
2: ba, nik uste...
0: Es que, bueno, jaginera misteriosa.
2: Bai. Ba, nik uste ya nahiko, no? Garkos? Ose...
0: Maialen, zerbait esan behar dezu?
2: Dakaso zizateko?
0: No. Ah, vale. Pues ya está.
2: Bueno, pues...
1: Gero kontako duguzu, jaione, igual, obeto.
2: Da,
4: zatira... Igual, ni kafiatzen dut... aneretaz eta okarrenetaz, ere... Ze, biok...
1: Eta maialen, igual.
4: Itxoin, eta beraiekin, anerekin egoten naiz, ergo ibarko pasaioetan dinamizatzen, eta ibarko tardean oskarrekin dinamizatzen. Orduan bi oienak, ardu ditzen privatuan.
1: Vale.
4: Eta kofiatzen dut, bizitatzen dut, eragin gaitik.
1: Vale.
2: Vale, orduan, ja irratxeakin bukatzeko, badao norbait nahi osuena esan agur bat.
1: Oida, suena... saludo final bat, tipo amai, aita, lagunai.
5: Y zaben, para, zinio, bat, zeno moi, moi bat.
1: Vale.
5: Pero estoy con Oscar.
1: Bai.
5: Pero claro, para mí, que le conozco bien, que además le conoce a mi hermano, que Oscar, que no le conoce, pero para mí le conoce es Ane.
0: Ahora habrá que saludar a Iker, ¿ves?
1: Hola, bueno, va, Iker. Vale, y te deu, saludo conjunto a Iker tan moste de ya.
0: Vai, era Sorionak, Josu famoso.
1: Vale, le tengo Sorionak.
2: Vale, Sorionak Oskarre bai, no?
1: Sorionak Oskarre bai.
4: Oskarre biar da.
1: Oida.
2: Eta Sorionak...
0: Eta Sarazko batxera guztioi, be?
1: Oida, danai, saludo bat, Sorionak Oskar.
0: Eta podcasta posibein.
1: Sorionak Josu. ¿Es?
6: Bai, eta eskerrik asko Iker.
1: Hoi da, eta eskerrik asko Iker.
4: Eta ni agurtu behar dut Ion Zozaiari, zeraitik ipi egunetan, egunetan berekin dinamizatzen, Eibarren, eta asko faltan botatzen dudala, ogoa daukat ikusteko berari, espero dut erkartzea.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

metal. For heaven rest us, I'm not asbestos, honey. Whoa!

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta baltsanen eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltsanen Robin Farrar garestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta Herriko Kultur Zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

Bertsolari gazteen Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta baltzaren eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltzaren Robin Farrar garestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta herriko kultur zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

bertsolari gazteen Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Kakin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Bernardo Atxaga, Bilbo Bolsonda.
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
3: Hau, nik hori pentsatu izan dut.
4: Nik bai.
2: Mi, ez que, atzau ikusi nun argazke hendik gulako...
4: Argiako fotok ikusi duzu.
2: Hori da.
4: Azalekoa eta hola.
2: Azalekoa.
4: Bai.
2: Eta...
3: Hobbit arpegiako, ez?
2: Hobbit arpegiako.
4: Hobbit... Bai, borobiltxo bihurtzen, nahi da pixkat, ez? Ola oroan.
3: Bai, ez que hobbitak borobiltxo dira, ez?
4: Borobiltxoa dira, txikiko ezakit.
3: Bai,
4: hola. Hora, bilo... Ia, ia, patilla ingurua, ia, gine, gaina zalori, bai. Begira da,
2: ilea.
4: Sudurrak, ilea, bai.
2: Forma.
3: Bipok jentea da, ez? Hobbitak.
2: Bipo...
3: Ez tia guzti txuriak, oza, igual, ez? Igual, sartu daileke beste kategoria zapaldu baten barruan, edo... Ni bintze superiorra zintzen ez hobbitetik konparuta.
4: Superiorra, hobbit?
3: Bai.
2: Ja, baina, bueno, gero filman, ez?
3: Filmaz, eh?
2: Dira, protagonistak eta nik uste Tolkienen etorkizunerako proiektatzen zuen gizarteren eredu nagusitako bat. Ez beren oinengatik, baina zer, bai...
4: Horrere bada teoria bat?
2: Baina, no, bizizaleak, lasaiak...
3: Bai, bakezaleak.
2: Bakezaleak.
3: Egonzaleak.
2: Oso gonzalea.
4: Bilbo eta txaga imagen dago dezakezu ogi elfikoa jaten lasai asko sofan eserita.
2: Perfectamente.
3: Baina aldi beren aspektu meren itzalabea saltzen da, beren liburutan, hobitena. Nola txutxumutxuak eta bizilagunekiko gaizki esanak eta hor baduzkate. Adiz, Bilbo ez dute pape ondo tratatzen.
2: Ez. Noski, apizkate ezberdina delako, baina gero itzultzen da eta puto bama da.
4: Ez dizkiote gauza guztik lapurtzen.
3: Ez dakit,
4: Beha ilapurtzen dizkiote gauza guztik etxekoak. Demora luzen bueltau ez talako
2: bai.
4: Mueblek eta aurkiak eta gauza guztik. Hori bera da, ez?
2: Bueno, pentsatzen dut talako ja
4: Ja,
2: komunitateren nobe beharrez, ez? Baina, Bernardo horre zul horren nateko parean dagone zerleko hortan ezeita
4: hori bai, perfectamente
2: kearekin zera marrazke egiten eta kantxoskiren liburu bat irakurtzen.
4: Perfectamente.
2: Lakurri zuen kantxoski, ez?
3: Ez da egizien den.
2: Nik ere ez. Baina alako maten bat, bai. Ja, Bernardo, lasai. Izan zuela gutxiko ziola idazteari, baina...
3: Oin esan du, bere azken liburuak borobildu egiten duela ben ibilbide guztia, ez?
2: Eta bera.
3: Enarak dauk izena, ez? Bere azken eleberria.
2: Bai.
4: Zer da eleberria,
3: bai.
4: Novela bat.
3: Bai.
4: Ez dira kurren.
3: Beste da zer, ba? Ez ba, novela bat?
4: Euskalo poesia, oipuin laburrak.
2: Agian triple botako, baina esango nuke, ez dakite, agian ja idatzi du horren ingurua, baina da urtainen...
4: Bai. Urtain boksolaria.
2: Bai. Bere buruaz beste inzu...
4: Bai.
2: Izarna, zambala, izarna...
4: Bai, horren guruka, bai. Ez.
2: Bueno, hor. Hor,
4: kobazerri. Zestua, izarna, bai.
3: Justo horren ingurua itzegin behar dukero.
4: Ba, zer?
3: Zestu ninguruan.
2: Zestuko ninguruan, eh?
3: Bai, bueno, ya
2: itse... Ando.
3: Bueno, bai.
2: Vale. Bueno, nik uste... Gaina Bilbo, ez?
3: Zer?
2: Justo...
3: Justo...
2: Erastronen jaunako...
3: Ya.
2: Euskaldi zen bakarra.
3: Ya.
2: Ez?
3: Ya, bai.
2: Gainera diotenez... Bilbo batik, jarri zioten, eh?
3: Bai, benetan?
2: Bueno, gara hartan... Teoria ere badau.
3: Bai?
2: Gara hartan... Burniazko esportatzen zen Inglaterrara, eta bla bla, bribi, bla bat, eta... Bauri.
3: Ja.
2: Bai.
3: Ingeles ez, abizena da Baggins.
2: Baggins.
4: Bai.
3: Gazteleaz Bolson.
2: Baina izena igual.
3: Bai. Eta euskiaz abizena? Bakitzue?
2: Ostra. Oso gona galdera trivialerako, eh?
4: Bai, a ber, etxuen, a ber.
3: Vale. Ingeles ez Baggins. Gazteleaz Bolson.
2: Sakuto, ez honetan, Bilbo Sakuto.
4: badago, ez? Zu asmatzen naiz edo
3: badago. Bai, Hobita eta Erasmin Jauna eta badaude
4: euskera. Hostia, ostra entzuna dakat edo leitua edo, baina naiz.
3: Bueno, ba, itzuli, Bolson, zela da Bolson euskera?
4: Poltsa, poltsa, ez.
2: Poltsa hunde?
3: Poltsa da. Gertu, gertu. Zorrozabal.
2: Zorrozabal.
4: Zorrozabal.
2: Matendo,
3: eh. Bilo Zorrozabal.
2: Bai, barakaldo eta hilo arteko gozo da. Ja. Ja, ja, ja, ja. Fana zehazte?
3: Ni bai.
2: Bai, ez da?
4: Bai, jarraitu, ja. Aztu zezkit kapituloak eta baina, bai, bai. Iru gainera.
2: Ya, bueno, ¿dónde jarretzen du roiak? Baina.
4: Ah, bai, bueno, hiru ta gero atea zuten el Hobbit.
3: Ah, vale. Baina ni liburuena, ¿eh?
2: Hola, gero.
4: Gero atea zuten, ¿ez? Ipotxa protagonista dituena,
3: nanoak. Bai.
4: Behin deitu nien ipotxe eta parrez hasi zinaten, hor?
3: Eta zelo zela ditzen dira, zu.
4: Ba, ez da, egitki.
2: Ba, gano. Ni hori ikertera zikusi ditut. Irakurri, bainan.
3: Bai, nik irakurri dut, baina Hobbita irakurri daukat, baina gero daukat beste bat dala kriston totxoa eta bastante...
2: Silmarillion.
3: Bai, hori infumablea bezala. Da, bai. Biblia, baina Tolkienen Biblia.
2: Bai.
3: Asi eran ez dago ezer sortuta.
2: Tolkienen Biblia.
3: Bai.
2: Baina Biblia bi aldaeratan onartuta. Biblia totxako,
3: bai.
2: Eta Biblia nik uste bera, eta ikusten da, pizka rollo katolikoa...
3: Bai.
2: Honek eta txarrak...
4: Bai, horti doa.
3: Bai, tipo katolikoa zen eta bai, hor bazkuta gozutxoa.
2: Bazan, ez da?
3: Bai, bazan.
2: Horren gara egun.
4: Zerra, inglesa.
3: Bai.
2: Begarren mundu gerra, nebilita, eta bai, hori, roioiek.
3: Bai.
2: Bai, horren ikusi dut, gainera nire talde be friki kide batek, aurreko esenzian, Meloni, ere oso zalia dela. Eta inkluso italian badagola herri bat, egin dutela, nola egiten da Bilbonen herria?
3: Hobbiton.
2: Komarka.
3: Ah, bai, komarka da Zabalagoa eta Hobbiton da ia.
2: Hobbiton bere Hobbiton
4: da.
2: Bere herria.
3: Está hit
2: you. Eskualdea eta hori da. Ba, horren erreplika moduko bat. Eta orain bere fatxek erabiltzen dutela bai, ba, bueno, balore ona diolako ta
3: bai.
4: Ba, erabiltzute zertako.
2: Bueno, pues eske zer ez da egin eraztu nienen izenean. Ja, ez? Bizitza ulertzeko era berare.
3: Ja. Orduan fascista da ditzen erabiltzen, ez? Orduan, hau,
2: bai.
3: Marko hau.
2: Bai, nesta, ah. Bera, fascisten aurka aritu oso kez banaiz, bigarren mundu gerran, bueno,
3: ah, ja.
2: hori hori gutxenekoa.
3: Ia, gero badu?
2: Be, elfoak, erro, Hitler, segurazki, nesta, beraneko, ez, olako izan, elfoak maiteko zitun.
4: Hitler rubio eta iraina girarako denak.
3: Ba, oso horre bai dialea superiorrek.
2: Ez dira asko nazten, ez dira asko nazten, ez?
3: Ez, eta ez dute lo egiten, bez, zutik egite dute lo. Eta meditatu bezala egite dute, bai. Nik ez da elfo kaka egiten dute nahi.
2: Ez, elfo ez. Eta emakumek, ere ez.
3: Emakumek
2: ez.
3: Ez elfo emakumek ere ez.
2: Ez danak.
3: Emakumek danak.
2: Claro.
3: Ya. Adibidez, Hobbita, bai. Hobbita, ni ustez... Bai, ni ustez egunien hiru aldiz minimo.
2: Bai.
3: Hobbita...
2: Bernardo kere bai.
3: Hobbit emakumek ere bai, ni ustez kaka.
4: Ostia, emakume asko azaltzen diaz, erazkunen jaunan. Protagonista.
2: Asko?
3: Ez oso gutxi. Oso gutxi. Hobbitak ia bat ere ez.
2: Eta beltzak, hori horren konpontzen ari dira.
4: Abai, ze beltza sartu dute, saga berri baten...
2: Elfo beltza.
4: Abai?
2: Bai. Eta ona. Zer gaude, elfo iunak ere. Ez, gaiztuak.
3: Bai,
4: eta... Baina galdu nahi.
3: Ze baina, elfo beltza...
2: Ba, horren, azken serie espino fostea honekin... Sauronen etorri baino lehenagoko urteetan.
3: Bai?
2: Hor dago, elfo beltz bat. Eta protagonista tipa bada.
4: Ba, gero akabarko dute, elfo beltz bat, ez da iritsi Sauron garaira. Ez, bere obera,
2: ondorengoak. Leno da. Ja, karo, katuko dugu, ez da bizirik gatuko zen. Egia da, bueno, beti iltzen da beltza, ez? Filmetan, janketan. Bueno, ba.
4: Ez da, ibiltzen da, txiste kontatzen eta horrela.
2: Bai, Lamborghini batean, eta rapa entzuten.
3: Te hori estatu guzi. Zei, hori.
2: Ez
3: que hortako uki biozu...
4: Bai, hori
3: dauzkaten. Zose, konkretu uki
4: biozu. Ba, ba, burgesa boi dauzkaten kanal.
2: Bai, hosti jak, Victorren.
3: Zer hori?
2: Victorren, da... Tosna kulturalik handina.
3: Ah, Victorren.
2: Bai.
4: Victorren, nahi horrekon erabiltzen nun bat eta itxizi daten, tio. Horri alde antzeko bat.
2: Ez da horri aldea, da sistema bat. Fitxatea, kompartitzeko eta beraz. Kompartitu alda, nahi duzuna. Ez dakit Kevinen filma ongo den hor, deskargatzeko moduan.
3: Errexago
2: horra ukitzera. Baina beharko luke hon.
3: Arrexo gaur aurkitzen nik pendrifan zuri pasatzen gaino.
2: Ja, ba, ikusten nahiz. Ez, errezagoa da elfo beltz bat agertea Tolkienen filmetan, hemen alboan dakaten kalparra ho.
3: Ja, zuek mundu horteko izango bazinate, ze izango zinateke, ze espeziekoak?
4: Ni arranoa.
3: Ez ben.
4: Azaltzen dira arranoa.
3: Nahi lezen itxuren arabera, ez zukze guztatu.
2: Hostia, oso gona. Hori non espero.
3: Ja, errano zati. Ah, bale, antzalako zulako fizikoki, zue zurregatik.
4: Zue, etorri zait estena, justu ez dakit zertaz izinatela. Gainera. Eta arranoak eta...
2: Gainera arranoak. Arranoak dira, filma guztiaren trama apurtzen dutena.
3: Ja, ja, ja.
2: Ez?
4: Ba, ba, ba. Zer amande zaketelako eraztu nabi...
2: Bi segundutan.
3: Bai,
4: bai, bai.
2: Bazo horietako bat, ez?
4: Hori da, baita.
2: Iruto txotagero horoitzen dena. Hosti, pues joan gintezke negan.
4: Pues bai, bestela ez dakit, ez dakit. Nei elfoa, molatzei dut.
2: Nik ez dakit zen arraza, baina arkoakin.
4: Hori, arkoakin.
3: Zu neustez gizaki eza.
2: Gizaki eza, baina arkoa.
3: Bai, alde izan izak.
2: Ni hor daudenak hor pringatu. Gondor da.
3: Eh?
2: Gondor.
3: Bai, Gondor esan duzu?
4: Txalupa.
3: Bai, bueno, Gondor bai, hor gizaki batzu. Bai.
2: Etengabe hor jasotzen dituztenak.
3: Bai.
2: Bai, ez da.
3: Bai. Horreia suprema dizla zuria. Pentsatu da, bereiak ona direla. Ta bein, Sauron eta Mordor eta garaituta, gero etorkizunean, horreik sortzen dute bereien imperio propioa. Eta historikoki horti gatoz.
2: Hori itxura fatxa.
3: Bai.
2: Dakate.
3: Bai.
2: Itxura jarrera.
3: Ba, eskor da horkoak eta zelon, eta pentsatu dute, otxarrak horrei diren, ez tekin zeak izen...
2: Boromir bizkata bazkalda.
3: Ja, bello, bello, Boromir, adibide...
4: Asi hori zen da, lapurtzen saiatzen dana eraztuna.
3: Ez que gizakia korrompituta dute. Esentzia.
4: Berez, ja.
2: Bero horretan?
3: Bai.
2: Gare batean txikitan telebista espainole maz egon tol mundo orgueno. Ez zaten horiko ze? Eta hori zaiatzen ziren erakusten kaleko jendeekin.
4: Ez, erakusten. Eta ona zela berez, osea,
3: esentzia. Ah, bale.
4: Kontrakoa esan dezu.
2: Kontrakoa.
3: Hombre, igual katolizismoaren baduka zer ikusia. Nola gaita esateko guztioko dezikin, ez? Lehenengo pekatutik, eta orduan, ez? Piskat hortik baduka, orduan gizakia zikin dago, eta Tolkienen hor imaginaren zikin dago. Eta Tolkienen imaginaren zikin ez daudenak dira elfoak. Elfoak igual dira aingeruak izango balia moan, ez igual katolizismoan, hor daude zerutu gertuago bezala eta hor zerbese purua dira.
2: Jainkoen ondorengo bezala, lurtarragoak eta la. Ba, bueno, hori jagen ditu da, ez? Eredu hori jagen ditu da. Osa, estilo horretako ja jende gehiago atera da, eta horrein, ja onak eta txarren arteko marra ez da inpotoloa. Azkoz pinago da.
4: Zerie berrietan eta esan edo.
2: Tronu dema, edo beste hau...
4: Grisak eta zakizar. Ni hori nola esan
2: edo.
4: Tronu hori ez dut baina ikusi.
2: Abercrombiren liburuak.
4: Hor ja galtzen ez.
2: Ba, sexu implizitoa, violentzea, askoz gordinagoa.
3: Implizito o explizitoa?
2: Implizito, explizito?
3: Ex da ikusi egiten duzula. Inda eskutuan dago.
2: Ah, eskutuan explizito, explizito.
3: Ah, bai, sexu explizitoa?
2: Bueno, bai, askoz gordinagoa.
3: Nun hori?
2: Bueno, Tronu dema, agian da segunena, Juego Tronos.
3: Bai.
2: Bueno, hor...
3: Bai, hor, adiz, sakiak eta agertzen dira bastante garbi.
2: Bai,
3: eta hori iztan oso normala...
2: Tolkien hortan, agian, dazkazu berreun horri, paisaje bat deskibatzeko. Baina, barra bilparea, sekular. Esta...
4: Esta zaldiarena, eh?
2: Esta zaldiarena, eh, hori da.
4: Ja, Juego Tronos galtzen naiz.
3: Ja, zentzu hortan Tolkienen lanak...
4: Zun jarritzezu, hori, Tronu dema eta hori zu bakizu zer... Bueno, jakin zerdan...
3: Bai, bere garaian ikusi nuen, eh? Bai, inglesez ikusi nuen, eta nintzen ez eta zenteo. Ikasteko, baina nuen ikasi ezer.
2: Ja, ni hain tontu naiz, bosgarren filman geratu naizela. Bosgarren liburu arte argitaratuta dago.
3: Bai.
4: A ber, nola pelikula lehenago doa?
2: Pelikula bukatu da...
4: A ber, nola dijo...
2: Pelikula bukatu da, bueno, pelikula filma, oza, serie bukatu dira... Eta ekin uzbokatu ziren, aspaldi.
4: Liburuarekin batera, bost.
2: Ez.
3: Osa, liburuak horren dion garatzen da bitz.
2: Bai, ba.
3: Eta seriek aurreatu egin dio liburuarekin.
2: Bukatu eta era luzatu.
3: Ah, bai,
2: bai.
3: Eta zu irakurtzen zabitz?
2: Ez, karo, geratu nintzen, dio, bueno, geratuko naiz filma eta liburuak elkartzen dien momentuaz abukatzen den hortan, eta itxarango dut irakurri arte eta gero ikusi filma. Baina beste potro handi honek, nola, segurazki. Urrezko indenez, esaten du, ze, ostia, gaina dazkaia berreun urte.
4: Boa, horrek esango.
2: Berreun urte, horrek ez du bukatuko sekulan.
4: Eño ez.
2: Orduan, pues, ara.
4: Orduan nahi, liburua bukatua eta...
2: Liburua bukatu
4: barik. Seria jarraitzen du hori, liburua...
2: Seria jarraitu du eta bukatu da. Eta horro bildu du historia eta jazta.
4: Pues jazta,
2: Baina, batzuk gaur gaude. Baina, tipo, ya mapiku urte atera gabe. Orduan, eta ba,
4: ya está.
2: A ber, ejer, liburu mota hauek idazten dituztenen, o sea, idazten dutenen perfila bakizuzen nolako dan.
3: Nolakoa.
2: Pues bizarra, belonetan daño. Sarrak. Bilbo Bolson eta Bernardo Txaga, baina sei aldiz borobilago. Eta esan dezagun ez dutela ematen veganoa direnik. Azkar eta gaizki zategatik. Zia oso ondo zaintzen, esango nukenik. Orduan, tipo sarra da. Ta...
4: Ba, horri hain dimarrekoa.
2: Eta.
4: Urrezkoa hain gozan, hain beste seriak eta salduta.
2: Eta listo. Orduan, podes. Bueno,
3: eta urdan atxagatik etorri, eh?
2: Bai, euske, berez...
3: Oso, asko amuten da atxagak, eh? Asko amuten da.
2: Euske, bueno, bere, no, zan bere mundu...
3: Ikuskera.
2: Bai, aizleten zuen ligura.
4: Oabakoak.
2: Oabakoak.
3: Iriakurri zuen?
4: Bai, aspaldi.
3: Abai?
4: Aspaldi. Aizak horretzen, eh?
2: Ah. Nire...
4: Oie, baitzia, nipui laburrak, edo?
3: Nire estautia gori.
2: Bueno, filma bado.
4: Ja. Ah, bai.
2: Bai, bai. Es?
3: Bai. Ez dut ikusi bez.
2: Bueno.
4: Eta zure zu protagonista daukan pelikula liburu bat du jatorrian ez?
3: Ez. Gertakizun benetako gertakizun batzuk. Zeinetan testu batzu zeuden ere bai, claro. Testu politikoak eta ideologikoak eta marxismoa eta sexua eta gauza hori. Polimeitasuna.
2: Oh. Bai. Hori izan digute egiteko.
3: Bai.
2: Izan digute ez poligamia liburu, zarreko nesan genula.
3: Bai, zuzenketa ere onda ez?
2: Bai, sistema monogamoaren antitesia bai. Liburu zitzeiteko polimaitasuna liburu.
3: Bai.
2: Baina pizkan lan duta.
3: Ja.
2: O sea, ez dugula izarren zain egon behaz.
3: Ah.
2: Lantzeko?
3: Gu gai garela, hori lantzeko.
2: Gu gai omen garela.
4: Lantzeko, pero...
3: Zer?
4: Osa, gai gara, lantzeko.
2: Lantzeko eta konpartitzeko.
4: Konpartitzeko.
2: Hori da, gure dorleta bizitzaliak bialegu...
4: Ah, hori ez del tirakorre.
2: Mezua.
3: Brigit Basaio oinarritzen da bea. Beak erreferentzia hori ematen digu. Brigit Basaio.
2: Ah, bai.
3: Izeneko
2: feminista. Bai, edo tipa...
3: Bai.
2: Bai.
3: Ez da gize poliamor, ez da gize terror, poliamor. Ez da gize monogamo, ez da gize poliamor. Hola, gozo.
4: Bien hacer.
3: Titulu da.
4: Bai. Uzti hori, hain luzea.
3: Terror, poliamor da bukaeran. Eta zirean da, ez da gize monogamo.
2: Apuntatuko zu?
4: Bai, irakurtzeko bentsate Wikipedian laburpena ingo zioten edo liburarena.
3: Zasur, kaseta hilana hola
2: da. Hori ofean esaten da, txo.
3: Zasuko lehin duzu nuen kaseta nimoen.
4: Osoa, zenbat lehituko osoa, ez dauka denboraik, osoa lehitzeko baino, no?
3: Joder.
4: Eta segundo zenbat, laburpena zenbateko adan, iari galdetuko diot.
2: Ja.
4: Laburpen bat.
2: Gero horta sistema du, eh? Adimen artifiziala ez bai. Zestoa eta adimen artifiziala.
3: Vale. Boa, ni fitxipizka informatu naiz. Eta jartzen du Brigit Basaiok kritikatu egiten duela polimaitasuna.
2: Ah, bai?
3: Bai. Polimaitasuna monogamiaren gauza txamponaren beste alde izatea bezala.
2: Ja.
3: Monogamia ampliatu bat bezala. Zeinetan energia afektiboak dauden bideratuta bikote mailan eta ez dakit. Zure bizilaguna zeintza edo komunitatean indarra.
2: Galdu naiz.
3: Indar asko bikotean jartzen dela.
2: Ba, monogamian.
4: Baina hori
3: eta poligamian bebai.
2: Ah, poligamian
3: beste
2: bebai.
3: Bikote askotan, bikote baina asko. Bikote mailan.
2: Yeah.
3: Eta honen kritika zergatik bikotea hainbeste zentraltasun.
4: Ah, poligamia bikote... Bikoteak dauzka, oinarrian.
3: Bai, bai. Bikote asko igual, baina...
2: Claro,
3: bueno, ja, claro, bikote igual ez da oso gokia.
2: Bikote, trikote...
3: Bai.
2: Ez, erdera esatute... No, esatute... parea beharrean... Trireja...
3: Trieja igual o...
2: Trieja, exactamente que...
4: Trieja zer da iru.
2: Bueno, par, trieja... Bikote, irukote, ba, eskeras ez dakago zeharik bainan.
3: Vale, orduan...
4: Trio cuarteto, eta hola, ez, ozer?
2: De cuerda.
3: Baina horri daia akzio... Trieja. Seksua praktikatzeko akzio horretari...
4: Bueno, euskeras, bikote...
2: Berraz. Irukote, lukote, ba,
4: bikote...
3: Incluso, seikote...
4: Ochote.
3: Euskia sortzen.
4: Kantu unibiltzen dianek Bilbo behin, Bilbo bolso honeko partez harrin kantu unibiltzen dianak.
3: Zer?
4: Oie, gotxotek ez die.
2: Bai, bai.
3: Galdu inez, eh? Ni galdu inez.
2: Bai, bai, bai. Bilboko kanta mitiko batzu.
3: Bale.
2: Hori nun espero, eh?
3: Bale, orduan, galdera batzu bengo izkizuet. Monogamoek, orduan zer daukate zentroan zehartzen dute? Monogamoek?
2: Zehartzen dute zentroan?
4: Bai. Pertsona, norbera.
2: Es, bikotea.
3: Bikotea. Bikotea. Vale, poligamoek, ze jarte dute zentroan?
2: Bikote danak.
3: Vale. Feministek ze jarte dute zentroan?
2: Berdintasuna. Parekidetasuna barketa.
4: Ai, hori zaten hijo, Dios.
3: Vale. Komunistek?
2: Komunala dena.
3: Komunala?
2: Komuna.
3: Zu?
4: Ondasuna esaten joa, baina ez da hori hitza. Ondasuna partekatzea. Ondare, ondasun, horti dihoa. Ondasuna jarriko dut.
3: Ondasuna?
4: Ero hor...
3: Erdigunea ondasuna.
4: Ondasuna, bai.
3: Ah, vale.
2: Ondasuna?
4: Ondasuna.
2: Te eo de?
4: Te, terekin.
3: Vale.
2: Ondasuna?
4: Vale.
2: Dios.
3: Antiespezistek se jartze dute erdigunean?
2: Ba, hitza berak esaten du espezia, nesta ukatzeko, ez?
3: Ah, ja.
4: Antiespezistek erdigunean... Bizia.
3: Bizia?
2: Dios.
3: Baina hori...
2: Zer polita.
3: Ah, vale. Vale. Anarkistek?
2: Hau, erdian, eh?
4: Anarkistek, anarkia.
2: Bai, ja.
3: Anarki erdian?
2: Bueno. Azkatasuna.
4: Parekidetasuna.
3: Ah, vale.
2: Perdón, anarkismo, feminismo da.
3: Ja, ja. Hori titulu izan lege.
4: Izan daiteke, apunta.
3: Kaos, eska, eta nola, zaintzek erdigunean esan denean, hoi ze?
2: Anarkismo erdigunean, nola?
3: Zaintzek erdigunean, hoi zeinek esan denean.
2: Ah, zaintza, bueno, baina erdigunean momentu hortan, ez?
3: Ah, bale, beste momentu hortan, ez?
2: Erdigune gehiagoan gauza gehiago jartzituzte.
3: Ah, bale. Bale, eta ezker hartzalek?
2: Uff, hori da humoriata ez den zeita, ber?
4: Erdigunean, jartzen den.
3: Gauza, posible da, zuen sormena... Zormenaren bide gauza ezate.
2: A ver.
3: Bai, ez da gotzu ezate.
2: Eta ez da periodismoa.
3: A ver, ba, bueno, behandu egiten,
2: yeah.
3: Behandu egiten tonoan altzabete sartu, o sea.
4: Erdigunean beraiek.
2: Oh.
3: Ustia, hau publiko egizan duzu, eh?
2: Baina.
3: Zu bakitzu, 1,000 eta 16 pertsona entzuten da behago, ez?
2: Eta pues, gehiengoa, bian...
4: Zaretzu zormenetik, ez dauka... Hori edo, hori?
3: Ja, baina, hi, baina, ez insultau jentia, o sea...
4: Ez dut inio, insultau.
2: Ez que abertalea onanista dela. Onanista zena, horretak, ismoan galtzen naiz.
3: Ja,
4: ez esan edo onanismoa.
2: Egozentrikoa. Otorreferentziala.
4: Esan dut erdian zen ez jartzen duen.
2: Aiek.
4: Erdian, erdia. Ez esan dut.
3: Erdian, bera, aiek, zentroan.
4: Bai. Zentroan.
2: Ah, ez que abertalea jartzen duela erdian.
4: Hori da, ez du, sonarrik erdigune, diana baten erdigunean,
2: otegi...
4: edo boetalde baten erdigunean, erdian.
2: Otegi eta otegi txikiek, esango lukete, herria.
3: Ah, bueno,
4: erdila. Bai.
2: Herria.
3: Bale, ba, bitu, oin, amazian, maiatzak amazian, egon beda topaketa bat, lehen horretik zestu aipatu da, uh-huh. Zestun dau, baserri bat. Biolurrek erosi dau, baserri bat.
2: Ah, bai.
3: Amilubi izeneko, ah.
2: Bueno, bai, sumaiti gertu dago dago.
4: Bai,
3: ah, bai.
2: Ah,
3: vale, ez dut.
2: Vale.
3: Gente horre jartzen da nekazal lurrak erdigunean. Bai. Gente agroekologikoa ezagutzen duzu?
2: Bai.
3: Ah, bai.
2: Gu gara bazkide.
3: Bai. Ah, zerrena.
2: Argia, argia dago.
3: Biolurren parte zaite.
2: Amilubin. Bai, bai.
3: Amilubin parte zaite. Pegatzen dizu,
2: Bai. Ba, ni atxurrarekin. Igande goizean.
4: Bai, letxuak eta tomateak.
3: Ah, vale. Ah, vale, ba, dago topaketa dago.
4: Maiatzan amaseian.
3: Ba, eh?
2: Zaiteko?
3: Lehenengo, mainguru bat egon bidea, parea mainguru, kutsu politikoz jazteko.
4: Oa, dios, eta zuri...
3: Eta orduan...
4: Gombideauko itzitia.
3: Ez, publiko moan joatea gombideatu dute.
2: Ah, bueno.
3: Bai, oso publiko onan izela normalean, eta...
2: Entzuten dakizu.
3: Bai, entzuten dakit, entzute aktiboa.
2: Ja.
3: Eta, bueno, bai, gombideatu dute, publiko moan joatea. Lakabe, bakitzu?
2: Bai.
3: Ametxe?
2: Horri ez.
3: Lagapen, nola?
2: Kooperatiba?
3: Etxo ditza lagapen kooperatiba.
2: Non da hori? Obleko guztitan.
3: Bizkaian usteot.
2: Baina
3: nahi seguro. Bizkaia araba tarte hortan. Hor tarte badago ba. Bizkaia eta araba artean.
2: Bai.
3: Horta.
2: Marra bat.
3: Bai, marra badago ba. Marra horta da ikertu.
2: Vale.
3: Onda nago, baina ez agorren onda. Eta gero agine izeneko beste proiektu komunitarioa zeinetan Eliza bat auzolanean berrere egin zuten ez da ginen. Ba, vale. Ma inguru hori. Gero Aleka, zautu zuen?
2: Aleka, baina, baina,
4: baina inguruko zehau.
3: Ah, gaina zueko, ba, kao. Aleka kokelo zuekin gauzak egin.
2: Aleka kokelo.
3: Aleka kokelo. Errigora?
4: Ahi.
2: Hombre, zeo gozua dagoen olioa. Horren zen gaude.
3: Eta inbitu...
4: Zezu marinale dako eskatu.
2: Marinale da argiaren zat. Argiako la beste atzuk, hartu du errigora. Danean gaude, txo.
3: Joder.
2: Eta... Kara herria.
3: Hau igual ez duzu ezagutuko. Gonbidatu espezialak. Ezagutu zuen?
4: West Star.
3: Ez dakit, hori.
2: Espezialak, eh?
3: Bai, gonbidatu espezialak. Aleka eta errigorekin batea, hitz egitea doaz, maien guruan.
4: Hori da lehenbizikoa.
3: Bale. Hori, geho Baskaria. Eta geho Baskaria eta nago ni lehenengo, pobreziek.
2: Abanaki zen nik horreko naiz. Entzule aktibo bezala.
3: Eitorteko zela?
2: Agumeak eta guztia, bian, ba.
3: Ostia, gua, de puta mara, zuru humiek ezautukot.
2: Ba, esan nun hor, ostia, pobreziak. Hori nik ezautzet.
3: Bai.
2: Eta, abai, eh?
3: Bai.
2: Aztutan ekan.
3: Bai, ez que, a ver, jente egazen dit, ah, bueltatu din beza, ze bueltatu.
2: Baina hori egiten badu ez, eh?
4: Bueltatu,
3: ostia,
4: a lo Bilbo bolso, ostia, balzatu. A ber, dazkazun horretxe parian mueble eta lapurtzeko gertu jendia.
3: Ez ez, nien ez inoz joan, baina jente inok ez ditzen.
2: Beraz, pentsatzen zuen elikadura buru jabetza den aldeko txapa bazala, autopromo bazen. Hori guztien da, jende guztia ez dela ona. Beti dago...
3: Si, a ber... A ver, es que ni ne itzal propia dokat, o sea, sin dut alde itzegin modu absolutu baten. Baina, bueno, ez hori bakarrik. Gero, bertso sesio elektronikoa.
2: Elektroniko?
4: Eta nortzuk, ematen du hori?
3: Eli eta manesek pagolak.
4: Eli pagola.
3: Bai, eta manes be pagola da uste dut.
4: Es pagola?
3: Gero, babarrumba, dala Britney Spears eta nola...
4: Rumba, rumba.
3: Babarrumba, bai, euskal rumba esala.
2: Eta Britney Spears?
3: Britney Spears eta Mauriziaren estarketa bat.
2: Eta rumba.
3: Bai.
4: Hostia.
3: Bai, bueno.
4: Rumba eta holako. Baingo zera kargarriena horrek irudi. Bai. Ez zure baimenarekin.
3: Ez ez dakotzune baimena hori izateko. Bat ez behar publikoan.
2: Ja.
3: Zagusa da nahi privatuko izatea, baina...
2: Vale. Pobreziak...
4: Zure baimeni gabe...
2: Serio jartzen denean hor soflama botatzen.
4: Hostia, baiet.
3: Berba labanakaz. Postpunk mamarratxeo.
4: Hori zera, irugarren beste...
3: Beste talde bat. Nik nezin jo zego, baina zan diate girua oso potentea goten dela. Eta gero, Txantona Garrote DJ. Diala bergako jente ustet.
2: Berba labanakaz ustetzen zait.
3: Zagutu oso?
2: Aleka kelo bezen beste ez.
3: Ah, bale, fonetikoki.
2: Fonetikoki bai.
3: Aleka kokelo.
2: Aleka kokelo.
3: Hori gaurko titulu alda izan,
2: Bai, esaten ari gara asko hau izan daiteke gure izenburua, agian jendeak ez daki bost urte edo ez daki zenbat urte eta gero, ba, handik ere arazo askagula horrekin.
3: Izenburuekin?
2: Bai.
3: Bai, eta gu zela banatu gure artean lana izenburu jartzearena.
2: Claro.
3: Zer, kao, zu zaiatzen za guztion artean egitea, baina gero zeinek egiten du.
2: Hori da, zeinek egiten du.
3: Zuk.
2: Eta beraz, horregatik denona dara zua.
4: Aleka putu da, aleka kokelo.
2: Aleka kokelo.
4: Eta horreti beste bat esan du, baina ez nahi zakorretu.
3: Baina, gauza, baina gila dabe bai, kao.
2: Aleka kokelo eta boromi.

0: Tulo jartzeko moduko mutil koskorra zinela.
1: Eta beraz jatago zer egin, ja bizita osoa horrekin.
2: Ez, a ber, nip, zuek argiak ordaintzen badit, presnago
0: formazio, extra bat iteko.
2: Formazio batean.
1: Ah, esaten honi da.
2: Baina, oin momentu ontan, oza, egoera dagoen bezala, nesta, ez bakarik guirurok, guirurok gehi izan.
1: Zube, Sara, zube, zarela, Kevin Bolson.
2: Hoy sabía eso. Ultra surratik, ¿eso te
1: ultra ultra surratik eta aliketa, no están acusado al
2: Zorrozabal.
1: Zorrozabal.
2: Hostia, Zorrozabaltasuna.
1: Zorrozabaltasuna.
2: Bueno, oye.
1: Vale, vale. Bueno, va dorleta, pato dugula. Claro, polimaitasuna ta osaiek, ella da. Hori, bueno, landu bardala. Feminismoa izela. Landu behar dugu, eta izpila horrean jarri, izlatzen duenaren jabein, eta gero ja, ba, hemen konpartitu, ez? Horrek ez dugu itzegin teoriko kibakarrik.
2: Lehenko praktika mera man, eta gero hemen kontatu a ber segin dugun praktikan.
1: Praktika, o praktika esas.
2: Vale.
1: Vale. Horrek ere...
2: Vale. Vale. Nola gauden kokatuta, ez? Eko ordenadatan, ez? Eta ze egiten dugun edo ze usten dugun egiteari, ez? Gure bizitza pertsonalean.
1: Ze mugi gazten digun.
0: Uste, hori noiz?
2: Hemen di bi astetara.
0: Uste ezin detela.
1: Bi aste,
2: eh? Asin duzu? Ah, ez? Ah, joder.
1: Ostia, Kevin, bi aste dazkau polimaitasuna besarkatzeko?
2: Edo ez besarkatzeko?
1: Joder, bai, hori ja egin dugu.
0: Hori ja.
2: Bueno,
1: atzenen... Piskat.
0: Ni bi astetan, terror poliamorra hau emango diot, bizta dizua.
2: Baina gauza bat, kao, eske hemen, askotan, hau erlazionatzen dugu oso intensoak o sexualak diren erlazioekin, meka brilie esan du, asko zirautzaileagoa da, bigarren bikote bat eukitzea baino, zure bizilagunari laguntzea konprak igotzen ez dakize. Eta bai, bale, baina orduan, jo, maitasunan kontzertu oso, gabitz, oso zabal.
1: Zabalki.
2: Orduan, kasko orduan da guzela erlazionatzen gara munduakin, ez?
1: Bai.
2: Eta hor, zein dar jartzen dugun nun, zergatik eta zertan...
1: Bai, maitasuna hartzen badu gola, ez? Ez, baina harreman sexu afektiboi dagokiena ari bagara,
0: hori
1: eta harramaskak.
0: Eta gero da interesantea gau jartzen ez da
2: bai
0: da, eta
2: horregatik... Horko katu gau gau
0: duan.
1: Bai, kara, egia da.
2: Zizia etorri.
1: Ez justo depilatzeko guna...
0: Justo,
2: zesa, metrosexuala?
0: Bai. Ez dakiz errezan edo, baina zuixil arrazteko.
1: Zer ditu diozu?
2: Metro, ez galdetu.
1: Ah, metro, retrosexuala.
2: Hostia, hori bezizitu. Ez metro.
0: Gehiago retro metro baino.
2: Metrosexuala ez dakiz zertan?
0: Ez.
1: Ez da askuntzuten.
0: Hori, hori agarai bateko gizon eredua, eta horrela, ez? Karri zan moda, metrosexuala, hola, zainketari, norberaren burua zaintzari.
2: Bai, garri,
0: dutxatu. Baina hori bakarre, dutxatu bakarrek ezan izango.
2: Dutxatu, depilatu, azkala moztu,
0: hori, hori, hori, eukizun bere garai loriatxua.
2: Bai, ja ez daukazati, ja gutxi gara bera guztio bihurtu gara metrosexual.
0: Ah, aztuan eukan, bai.
2: Eta gero, metrosexualetik beste puntara ez metrosexualera hor tartea dago, bai, de sentimetro sexualak, o beste...
1: Ja.
2: Neuri batzuk.
1: Zagatik metro?
2: Eh? Ja.
1: Itxak?
2: Ez da.
1: Zezan nahi du?
2: Ez da. Ez da gotidiz.
1: Hori punta, eh? Liburu azaparte, behitu metrosexuala, zezan nahi du. Horren gorako. Bueno, horren gorako da.
0: Metropolis adibidez, zezan nahi du metro horrek.
2: Ah, bale, behitu.
1: Ah, hortik etorriko.
2: Bai.
1: Metro...
0: Polis...
2: Ez hor, hau da...
0: Zagizu hori, Kevin?
2: Ez... Hau, jakiteko
0: tan... Zaki inork, ordua.
2: Hau, ez, bai, guk ez bakigu, bakiguz, ni bakizeinak. Izarreak,
1: egu. Izarrek.
0: Izarre, ja.
2: Baina, bai.
1: Izarri gabeko gau ontan.
0: Bai.
1: Luzea, haiten nahi zeguna.
0: Ikusi aldezu,
2: bai, basamotu hau...
0: Gure izar, ikusi aldezu, aspaldi.
2: Horrekon telefono zegoen zen, bekin.
1: Bai. Egon.
0: Egon, ikusi.
2: Ez, ikusi ez. Ondo hil, oso ondo hil. Pentsatzen zuen nami asko zarexagoa.
1: Bai,
2: ezta. Bai, ama izatea, ez tala inbesterako.
1: Ah, bai, eh.
2: Bai, ondo,
0: bigarrena ekartza animauko da, eta orduan txea itzingo dugu.
2: Ja.
0: Izar, baina ondo.
2: Ja, ondo hil.
1: Aztu baina lehen, seguro gero juten segula pintza, eta adima artifiziala.
2: Ah.
1: Bizipen pasarte bat izan dugu. Bueno, berando egizan du bere horretan, eh? Baina, bueno, kontua da, Hernanin biziren santurtziaren zule bate galdetu zidugula horreko programaren amaiera ni ezte kanta jarri honun. Konpartitu nun zuekin da.
2: Bai.
1: Eta, bueno, erantzun geni, andari dena, eta zentzigun, ba, zerbienak ite zuen programatik, zera zaest,

0: eta bide batez txerri boda pikutara. Aberiak aske eta beratxak platerrera. Nik uste dela, pues, antispezismoaren bezarkatzaile bat.
1: Bale, horren, erdigunean...
0: Erdigunean gizakia. Txerria ez. Bueno, txerri, o bai. Baina bizirik.
1: Ah, bizirik.
2: Bizia, horren bai. Bizia.
0: Bale, bai, San Prudentzeko junta izte hortan, pues, ez duen ondo pasako.
1: Yeah.
0: Baina, txerria zegoen erdigunean.
1: Baina, txerriak erdigunean jartzen badugu, eta ez baitu hiltzen, txerriak ez dira biziko. Zai, txerriak daude, basurtetai sortzu ginituen jateko.
0: Ja.
1: Ez baditugu jateko, osea ez ditugu koiztuko, orduan guztiak hilko dira.
0: Hori ez aldute. Ba,
2: hori ez zezenkak iren, ez, iguala.
0: Bai. Hori, oso ondo karria. Normalean, fatxardoak.
1: Bai.
0: Baina, bueno.
2: Baina, bueno.
0: Ezu, muturrek elkar ikutzen dute. Bai, hori denak, igu. Ezkerrekoa, eskuinekoa, pues iguala dira. Eta hau zertaz etorna, bai hori zestigula, eta zer ze kanta zan azken programan, eta orduan jarri nun berandui Googleen, berandui lau emeretzi, edo ez dakit programaren izena.
2: Bai.
0: Bai, eta orduan, bakizu horren bilatzaiek, bilatzez aparte, ja, erantzuten dizutela.
2: Deskriba pentsu bat ematizu.
0: Adimen artifizial.
1: Ze esan genuen?
0: Ez, ez, adimen artifiziala jartzen da martxan.
2: Zer dan berandui edo euskalo.
0: Galo, jarri nun hori, eta orduan, hasi zen, berandui zer zan, esaten, ni bizitzen ez nun ezitean bolatu galdetzea.
1: Uste hau oso interesante jarria, eh?
0: Eta oso interesante da esan zuena. Itxez itxe, eh?
1: Iak.
0: Eta ez da euskeraz.
1: Hau iak esan zuen.
0: Zertos.
2: Euskeraz.
0: Euskeraz, euskeraz. Bai, Googleen adimen artifizikaz dakin hola dan, Gemini edo txekin hola dan. Bueno, berdin da.
2: Ide.
0: Eta esategu. Berandoi podcasta definitzeko moduri zehatzena, ondoren goadela esan liteke. Ironia demokratikoz kargatutako gaurkotasunaren errepaso absurdoa.
1: Hostia.
0: Hori da, ematen duen titularra.
2: Dabizolake.
0: Bueno, txun. Argiako taldeak egindako erratzaio honek ez du aiko informatibo baten egitura. Aitzitik, errealitatea deseraikitzen du barrearen bidez.
2: Hostia. Haze lorea.
0: Bueno, hona hemen podcastan definitzen duten ezaugarri nagusiak. Bat, maitasun oldarkorra. Horrela definitzen dute bere burua sarri. Egia da guk erabilizan dugula itzori.
2: Maitasun oldarkorra.
0: Gai serioak lantzen dituzte, politika, euskara, gizarte gatazkak, baina begira da kritiko zorrot eta askotan provokatzaile batekin.
2: Baizea, esagero bauk hori.
0: Bueno. Bi, absurdo eta surrealismoa. Ez da humore zuri edo erresta. Askotan ez.
2: Honez, atzoneko programen entzun dugu, ez?
0: Nik uste baiet. Egon hau, eh? Egon hau. Askotan, egora asmatuak edo pertsonaia bitxiak.
2: Hori.
0: Adibidez, Oskar.
2: Hori zaten.
0: Parentesi artean. Eta biltzen dituzte, gizartearen kontrasaniek agerian usteko. Iru. Euskal Txaletasun kritikoa. Euskal Herriko gaurkotasuna da ardatza, baina ez dute beldurrik, etxeko, komatxon artean, gauzei buruz txantxa egiteko. Euskal Gintza, politika abertzalea, edo itura baskoak, izaten dira eren jomua gogokoenak.
2: Oitura baskoak, zo.
0: Oitura baskoak, txo. Lau, talde dinamika. Hemen datu hori.
2: Hostiakoa.
1: Segurekin zartzen da, ja personalki, hau ja personalki.
2: Ipatuko du, fijo.
0: Ba, Iztar, Unai, eta gainera kuiden arteko konplizitatea funtzeskoa da.
1: Hostia, eta hoy nundik eta unai hori.
0: Bueno,
2: beste guzti. Unaiak edibiliko gineak.
1: Nebien flipaina zelako ondo atineien nebien, eta de repente, hori.
0: Ba, deno gara, ez gara, posuetuak. Elkarrezketa informal baten itxura du, non entzulea lagunarteko tertulia zoro baten sartuta sentitzen den. Eta bost, improvisazio zentxazioa, ondo gidoituta egon arren.
2: Hostia,
1: goma
2: esa.
0: Bigarren tiplea.
1: Si.
0: Ondo gidoituta egon arren.
1: Eta improvisazio zentxazioa.
0: Freskotasun handia du. Gaurko agai bati buruz ite egiten hasi, eta bat batean, duela goi urteko pasaizo bati buruzko ez da bida surrealista batean buka dezakete.
1: Hostia, klaro, eske, baina gidoiak hori eskatzen badau, zer bizo.
0: Labur bilduz, bi puntu. Informazioa joazen nahi baduzu, baina seriotasunari alergia badiozu, berandu egiten zure lekua.
2: Hostia.
1: Honek supera bien dugu,
0: eh? Kauen, dio.
1: Honek supera bien dugu, kapazia de... Ya está, o sea...
0: Eta, claro, ya hor flipatzen bai horretan engola, berak, por supuesto, bilatzen duena da inoiz ez ateratzea hortik. Ez aplikazio guztia bezala. Helburua da Instagramen argazki guapok ikuste, baizik eta galik eta argazki egin ikusi. Eta Facebooken eta Twitterren esateatzea. Orduan, hau honek bukatzen duenean ere esaten zu. Jakin ala duzu, zintu diren atal esanguratsunak, nik esango izkizut. Digo, bai, bai, bai, esan, zintu diren arrakastarik handien esan dituzten, esan duten zaioak. Bai. Eta bost eman zizkian.
1: Vale.
0: Lehenengoa. Izar erditu eta Oskar agertu.
1: Ah, vale.
0: Hori esaten du. Atal hau esanguratsua da, podcastaren barnu historiaren zat. Izarren amatasunak talderen dinamika aldatu du eta Oskar bezalako pertsonaia surrealistak sartzen dira jokoan. Gainera, zer da eta bezalako galdera deserosoi umoretik nola erantzun planteatzeak primera erakusten du euren estilo ausarta. Bi, hauteskunde saio bereziak. Ez hauteskunde gauetan eubiramunetan egite dituzten saioak klasikoa dira. Klasikoak. Politikariek erabiltzen duten izkera ponposoari barre egiten diote eta maitzak interpretatzeko modu alternatiba proposatzen dituzte. Analisi politiko sakona eta txantxa potoloa ustartzen dituzte. Iru, konfinamendoko atalak, oasiko kronikak.
1: Ostia, horraino fanda? Hori zertzan.
0: Beto noraino jundan.
1: Zer zurea? Zer zertzan? Zer zurea, zizurea zan?
0: Bai, ba.
2: Oasiko kronikak ez?
0: Ez, ostiak.
1: I, zizur, parre parte zinen?
2: Ez daukat memoria. Honen aurrekaria. Oso memoria eskaxa daukat.
0: Honen aurrekaria, txo.
1: Ostia, oso fuertea.
2: Oso fuertea. Ez daukat.
1: A ver, oasiko kronikak zan, zu parte zinen podcast bat, eta ez akorde jen.
0: Pandemia garaian, Twitch edo... Ez dakiz, ze mierda erabiliko genuen grabatzeko bakoitza gure txetik, egiten dugu zailoa.
2: Ah, oasiko kronikak zen.
0: Hori da. Hemen azalduko izu, bestela, etxan, etxan, Google-ek esango izu.
1: Joder, bai.
0: Pandemia garaian, berendegiko kideek, beste batzukin batera, proiektu badukitu zuten. Etxean itxita egun den bitartean, gizartaren paranoiak eta egora zurdoak, maskara, balkoietako poliziak, ogia egiteko moda, izaten ziren protagonistak. Garai triste bati, umore biltzen, zerantzuten zioten. Hori, esan gure txunetakon artean. Eta beste bilak, eta horrekin jametuko dut, urte horren saioak edo gala bereziak. Horiek ere, dira, gure fuertetako bat. Noizean behin, berandoik saio luzeagoak edo formatu berezikoak egiten ditu bere bilbidea ospatzeko. Saio hauetan sarri, argiako beste kide batzuk agertzen dira, eta beren buruaz barra egiten dute, autoparodia. Aldizkarien barne funtzionamenduaz, eta eta euskal kasitaritzenen miseriak agerian utziz. Eta bosgarrena, hau ja, ez dakit ba, ofensiba judizialen ingurukoak. Dira, bai, horia potenteak. Eskoagintzak edo argiak berak eraso judizialen bat jaso duenean, berandu izan da, erantzun armatua.
1: Hostia!
0: Komatxo nartzean. Humore bidezkoa, noski, gero esaten du. Zerutasun alde batera utzita.
2: Egokitu da
0: egokitu
2: programaren izaerara.
0: Egokitu zaigu.
2: Esplikauko balu beste dozien podcast serio jarriko litzateke.
0: Ba...
2: Eta gurean jaira biurrik egiten.
1: Ostia. Iba, nahi lehen kritiko dira autogombo egitea, pobrezia kamilumin egitea, baina behan duen autogomboa izan da, eh?
0: Baina, karo. Multinazional batek egin da.
1: Joder.
0: Inoiz esperoko zen una.
1: Osta, egon multinazionalak ez da... Igual sos...
0: Ez dian txarrak, ez?
1: Igual ez dian txarrak.
0: Claro. Ez gaitu...
1: Hoi proposatzen du, nola? Gaina aurrokon argien ateazen. Alex Karp izeneko hor Silicon Valley-ko multiabere hatxo batek...
0: Palantir.
1: Palantir Technologies-eko jabea. Burgues potolo-potoloa.
0: Bueno, potolo, bai.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bolson.
2: Bai, horrek egiteak.
1: Bai, zorrozabal bat.
0: Zorrozabal bat.
1: Bai, ni baino bastante gehiago, eh?
0: Bai, bai.
1: Zer, neria da...
0: Baina gorpuzkeraz... putakume, oza, aro berriko putakume nitsura dakana. Seguro horre jatzen duela ogia txiakin, eta hola.
1: Bai, bai, bai.
0: Oza, ez da gara bateko...
1: Ez.
0: Oza, burpiak ititu pizkatea sartuta dago, edo, bueno, pizkatela, baina...
1: Oza, burpiak?
0: Burpiak, oza, flipatuek ituztenako letxian, eta horiek.
1: Ah, bale, bale, bai, bai, bai, bai, zen. Bai, bai, ez da la emeatzi garren mendeko burgiz bat, ez?
0: Ez.
1: Hor puruak ineta...
0: Ez, ez da goi garren mendea maierako eruditerian dagoen hori.
1: Mala. Honek nola? Honek defendatzen duena da etorkizun bat zeinetan logaritmoek agindu egingo duten, claro, beat holako enpresen ian
0: esango du, ez?
1: Jabea, bai. Eta honek defendatzen duena da estatuek soft power bultzatzen badute, botere leuna deitzen den hori. Hezkuntzaren bidez, propagandaren bidez, ez? Ba, honek defendatzen du hard power.
0: Bai.
1: Baina iak bultzatuta.
0: Bultzatuta. Bere ia, zango da bere
1: claro,
0: a.
1: Bai. Eta gerraren alde. Gauze gerra, seguramente klase gerra.
0: Gerraren alde. Negozio lerro bisa. Aipatzen du, ez? Hori artifiziala gehi erabili behar dela gerran munduan. Kampuan usteak ez du zenturik.
2: Artifiziala erabilido PSEek, ez? MM bat egiteko.
0: Ah, bai. Ma, bai. Ortuzar.
2: Ortuzar
0: edo Esteban.
1: Esteban
2: ikeri lekura...
0: Salto egiten.
2: Gero ez dut mezu bat azot lehitu egia esan, ezak izan esatuzun. Zatik jarri duten hori.
0: Ez. Euskaran kontuen ari da, esan etik edo... Horrekin. Horrekin nabiltza, ez?
2: Bai. Euskara ikaskizunak eta bai.
0: Bai. Baina, bueno, hori ikusten da, ez? Horretan ere zehatzean gauden. Osa, behitu zememe kutre, osa, da, a be, humore zuri, eta batzoi esatu zen, hau, euskal politika egintzaren eredu aldalaziko duen momentua da, eta hori entzun duen, osa, irakurri nuen tuitaren batu. PNV eta PSN arteko harremana, eta batzok ez, eta meme puta bat, graziari gabekoa, eta oso txistea,
2: ez dakit zintzen bat txistea.
0: Imaginatzen dut piztina utxik egon gozela. Edo alako zer.
1: Ez beteta zegoen.
0: Ez
1: piztina zegoen da, Ana.
0: Ah, bueno.
1: Bai, atera zuen aldezkari batek, argazkia, argia, dago izena.
0: Ah, ja, ja.
1: Argia, aldezkari, bai.
0: Gainera, ez da baida esan genula, beria jarri, gara ez?
2: Ah, bai, egia. Ez erabak izan duten, ni ez nahi.
0: Jarri,
1: bai.
2: Jarri,
1: bai, ni hori harritu zidan, en plan, ostra, hori jarri egin dute hemen. Nik asko eskartu nuen, bai.
0: Claro, eskalbiztea hori zen. Azkenean esan genuen, esan zen, bueno, bai, argi dago, pues, agian, norbaiti ez basaio gustatzen argazki hori, pues bueno, baina kasuntan, albistea hori izan.
1: Ez que ez dela ez zun grazia eukiko, ez que ez bago irudia, ikusi, ez da git.
0: Hori da.
2: Bai, eta zintzen mezua, zati, zintzen memearen mezua.
1: Ez que ni gehatu nintzen argazki egin, ez eduki egin.
0: Mende honetako agurpen ona.
1: Bai. Bastante ona.
0: Ez? Bai. Baitu baitu jargia da, oh, zehazte mal polita. Eta balaz, lagunak? Hori da, prestauta, adimen artifizialak esaten duen gure gidoia.
1: Bai, onain uritxia, ez? Ostia, eta oin zer.
0: Onain uritxia.
1: Ostra, eta oin utxunea.
0: Onain utxunea existenziala.
1: Tor, venga.
2: Ni daukatemen...
1: Zer oso originala, eh? Nei ez etorri betikoa duzakin.
2: Betikoa zen, betikoa izatea erbitzi zion, eta berriro itzuli da, bitu beste bolsun bat. Jorma Jasoria.
0: Ostra,
2: Berriz de Davidetan. Esan honik ezala aurten azalduko sei bider baino gehiago, eta ia. Osea,
0: honetik.
2: Bueno, hau da bat, ez zela hartzen da.
0: Ah, orain hasi zara zenbaten?
2: Ez, baina azken aldin zenbat bider ikusi ezu, ez kalean, zumaiko poteoan.
0: Ah, ja, ez ditu zenbatzen, baina.
2: Berriz etorriko zera dokumentala hindu. Ondarroara iritsitako milaka pertsonaren bizipenak. Frankestan garaien.
0: Ah, ja...
2: Berriro, abuela, maketa.
0: Tira, hortik, ez?
2: Abuelu...
0: Ja.
2: Ba, hor dago, berriro.
1: Orduan, zuk urte hasieran esan zenuna gertatuko zela urten, oraindik ez da gertatu. Vale. Nik esan nuen Rojavako irautza frakaso bat izango zela, eta oraindik ez da gertatu. Orduan, oraindik oker nago.
0: Ostia, ia da, eh?
2: Ostra.
1: Niko esan nuen, eta, bueno, zorionez, oraindik ez dut azertatu.
0: Negozietu dutelako, ez? Etxaiarekin, ego, ze.
1: Oin ez dakit egora zelagoen?
0: Da, inork ez daki.
1: Inork ez daki?
0: Momentu batean, genozidio azetorla, eta handik azte betera, desagertu zen, eta ja inork ez dut egiten hortaz.
1: Ez daki?
0: Que bueno, zeo klasikoa da, nazi horteko kontutan, baina egia da, eh?
1: Bai, ez dakit. Ez que bapatean igual...
0: Gero dago Sudan, eta osaiek, bueno...
1: Sudan zimaz.
0: Oso bipok.
1: Bai.
0: Bipokiak.
1: Bai, larreko.
0: Larreko.
1: Kurdua, bueno, bipok, baina, bueno.
0: Piskat.
1: Ezain beste...
0: Ja. Gure kodea, kulertzituzte, eta dantza guapa daskate.
1: Bai, hori egia, bai, eskutik behatu da.
0: Baina, gare baten, ez, neskapolita jartzen dituzte, men lerroan arma batekin, porque horrek, joder, ez?
1: Bai.
0: Nahi eta, ez?
1: Bai, egia. Bai.
0: Joder, horrekin, madre.
1: Ka, hombre, horrekin kriston propaganda egin dute.
0: Claro.
1: Hor, a ber, bez, borrokatzen duten gizonek. Baina, portadetarako, New York Times edako, emakume bat jartzen dute justo.
0: Justo. Gainera, fakzioa ditzen zaio?
1: Fakzioa.
0: Fakzioak. Fakzioak.
2: Aufpegikoak.
0: Gureak.
1: Gure fakzioa.
0: Gureagoa. Ja. Piskat, karo.
1: Bai.
0: Bena, pentsatu. Otxalan ere, horregatik aukeratu zuten.
1: Ze?
0: Ezan zuten, behitu, pues, eskaldunek porrotxo aldi magakate, guz eletxe.
1: Ja, hori bat propizio kulturala beraien partetik. Hey, gurea.
0: Gurea. Gurea. Baina, bueno, hori apuntatu, eh? Polimaitasuna eta Kurdistanen zer?
1: Kurdistanen zer?
0: Porque, a ver.
1: Eta zuz esan zenuen, gertatuko zela urten?
0: Be, Kurdistanen?
1: Ez, urte hazien esan genuen, urte honetarako bakoitzaren...
0: Hostia.
1: Nola egiteko proiektzioa.
0: Ah, hori izan zenuen zuk, eh?
2: Bai. Eta ia,
0: ia. Eta zuk Kurdistanen, bo, nazoretzen. Nazoretzen,
1: ni bi gauza, hori eta Oskar etorriko zela programara.
0: Ah, bueno.
1: Eta bat ja bete dut.
0: Ja.
1: Eta beste espero dut ez betetzea.
0: Claro, eske bat zure esku zegoen, eta bestea... Agien ere bai.
1: Agien ere bai.
0: Agien ere bai.
1: Agien ere bai.
0: Baina ez duzu eskua jarri.
1: Oingoz.
0: Kurdistanen. Oingoz. Estankak ere.
1: Hori, oingoz ez, baina bueno.
0: Ez ez da berando di.
1: Ez ez da berando di.
0: Horein agian joateko aukera izango zu?
1: Zela horrein.
0: Bueno.
2: Baretuko...
0: Direlakoan.
1: Hau ez da gita, eno seguro. Ez da momentutan nik ustot, bum, azin lekela garria.
0: Ah, bueno. A ver, amaitu, amaitu ez da amaitu, ez?
1: Ja, ez. Ondago, abone. Parentesia.
0: Ja. En fin. Oie, egia da, estatu batutan edo feika da. Erioste zigorra esarri nahi dutela berriro pelotoia tiroka.
1: Estatu batutan?
2: Fusilatzea?
0: Bai, fusilatzea hori zenitza.
2: Joder, ez dakin.
0: Ja, egian feika, da, eh? Osa, goen kutxean entorre lehentzun dute leku batean.
1: Ai, ez dakit, ez dakit.
0: Baina,
1: pelotoia?
0: Gara, izan mozun... Ka, nik adibidez roia eman ziaten beti, eman izan didate horratzek.
1: Bai.
0: Murduan agian aukeran.
1: Hobeto.
0: Ez dakit ja. Aukeratzerik izango dan, eh?
1: Eta gero ni hola sentitzen ari naturatik gertuago. Adibidez zuaitzak, zuaitz gehienak, hiltzen dira zutik.
0: Hori egia da.
1: Eta gu normalen ez gazutik hiltzen. Baduka ez. Erromantikotik zerbaitek zutik hiltzeak.
0: Ja, du. Eta aukera ematen dizu. Osa, azken momentua aldu baina lehenago beti hitz batzuk esateko aukera ematen dizu.
1: Bai, ez? Bai, hori hola? Protokoloan parte da hori?
0: Bueno, filma guztietan dago, ez?
1: Ah, bale, orduan, bai.
2: Eta zigarro bat erretzeko aukera, eta ostra, izate txoiazo bat duzela.
0: Eta hor momentu.
2: Momentiko hori, eh?
0: Horre zerita zaudela. Ziringa turbildu ala, pues, esango dituzu nitzak, ez dira, oso, epikoak.
1: Ez.
0: Orduan, bueno.
1: Behiu txikita, txikik kantatu zuen, ez? Eusko dugariak.
0: Joder. Hori da, imaginatu hil izan balitza horraz batekin.
1: Joder.
0: Ez da, iguala.
1: Ez.
0: Nik uste gudari eguna beste konbatean jarriko zutela. Bueno, ja gudari eguna ez da zistitzen, ez.
2: Bai ez?
0: Ez. Bueno.
2: Osa, bai, osa, itza ironiatik zure bai.
1: Bai, ospatzen du horren, nola? Jardun, jardunek.
0: Bai.
1: Jardunek
0: ospatzen du. Ospatu, hori da, ospatu.
1: Bai.
0: Ospakizun gisa. Edo, eroen ministerikorako gisa, ez?
1: Ah, bai, zuek, erabili izan duzu...
0: Ez, hori min historiko.
1: Ah, bale, bale.
0: Historiko, bueno. Eta, nada, guda noretzen zen. Borroka eguna ja ez da.
1: Zein.
0: Ez eta horretzen, borroka egunekin.
1: Ah, ez.
0: Ez, duk ez duzu hori bizizan?
1: Ez.
0: Jodare batean zen, tipo...
1: Borroka eguna?
0: Baina, borroka eguna.
1: Ta segiten zen, borroka?
0: Ba...
1: Ah, bai, borroka?
0: Ba. Bakoitzaren esku.
1: Bai.
2: Zigarretak
1: pizkulta. Ah, bai, gauza izu da munta hola. Gauza, ze harrixa bota...
0: Jendiak, hori jendiak.
1: Jendiak. Jendiak la hostia.
0: Jendiak, esaten dizunean zer egin. Bai.
1: Ze, xilueira eta jente honek.
0: Bai.
1: Jente horrek.
0: Seguro, bueno, bero bertxak. Bertxoak egin gozitu norren gainean.
1: Ah, bale.
0: Ez dut ikusten nik hor.
1: Ja, hortan.
0: Baina, ja, bueno, oskalo. Hor da bil, orain, ez? Buen arroko, jarri ginen bere kanta, ez?
1: Bai.
0: Ja. Takin no, abilen. En fin, bueno, por cierto, gauza eta zai garela, bakizu ze kontatu zian ez daka loturari, baina ez daki zagatik etorri zian horren, Andaluzian egon nintzen ba.
1: Bai.
0: Eta...
2: Ostia, gero...
0: Eta han, bueno...
2: Parentesi, ez hau zezu Andaluziko Ayamonterria?
1: Ayamonte?
0: Ayamonte, auzoa?
2: Ayamonte.
0: O, herria. Bueno, vale.
2: Ba, esaten do Jon Maia kondarroa txiki badala Ayamonte eta ondarrutar bat etxean sentitu daitekela bertan.
0: Ah, bai, eh?
2: Ez daudela 10 edo 80 ondarrutar bertan, ez? Askoz gehiago.
0: Han?
2: Orduan, bertan, Ayamonte.
0: Zertan?
2: Hori ez dut ez diote galdetu.
0: Ondarrutara joan zela, Ayamontera, edo Ayamontekoak ondarrura.
2: Edo ondarrutarrez ikasi zutela, edo euskalo, baina...
1: Ostia, bazi!
2: Ayamonten ondarrutarrak. Berta, osa, hemenkoak, juntzian...
1: Paretako diru!
2: Zuk...
0: Kontrako nola bidea, nire familia kontrako nola bidea izango.
2: Zuetan bezala, hemen batzuk joan ziren, horra.
0: Ostia, hon izango zen, eh? Mantendu izan balute ondarroku izkera...
2: Andaluzez.
0: Eta Andaluziako, eh?
2: Ja.
0: Eta, egin bomba gehi handi egia, eh?
1: Bomba genetiko.
2: Pues hori, eta segi, hori, parentesia.
0: Ah, bai, eta ez dakit nola bukatu genuen lagun batekin izketan, agarri bateko bere gaztetako aventurak, eta behin, ba, hartu zuela, eta, ba, bueno, hartu zuen trena, eta diru askori gabe, por cierto, bitu, hau ez da historiaren funtsa, baina trenean ibiltzeko, por supuesto, diru gutxirekin, goiko maleta gordetzen diren katxarroietan, aireportu, oza, egazkinetan dago mesela, izten direla. Sartzen duzu maleta eta gero kank. Hor sartzen zen. Sartu?
1: Zer?
0: Bera.
2: Bera.
0: Tiket, oza, pika zetorrenean, hor goian sartu, eta kanpotik itxi, bila, tepak, eta izkutuan, eta ja pasatzen zenean, konplizia bilatu, bere zeran, abizateko, eta hola, bideiatzen zen lagun bat, oendela urte batzuk. Baina, bueno, total, bideiatako batean, ezagutu zula, balintzera zikoan beste tipo bat, bera bezalako krapula bat, eta zan zinela, zegatik ezagat nirekin etortzen, ikusta, diru guzta hola, bideo garela klase berekoak. Zer, ni area noa, eta ja da, bigarren ediru garren urtean noala, hau bitu ditaren ez, laro gita marreko markadan erdi aldean edola. Eta bera mutila. Ba, gara joten zen, eta orduan, gara jartan, antza, honek kontatu zionez, eta horregatik onbiatu zuen bera ere joteko, ba, gehiekin, han zita batzuk antolatzen zizkioten, eta berak, inbaztun, egiten utzi.
1: Hoi?
0: Eta horrekin diruta lortzen zuen. Eta lesbianen aldian, horregatik proposatu zuen nire lagunari, lezu konbarazu, zukez duzu zerin behar, bakarrik egiten uste. Bai. Eta diruta irabazten zela, Valentzian garri hartan.
1: Egiten uste den?
0: Egiten uste den. Eta zan, pentsatu zuen, momentu baten lagunak. Ezan zuen, ba... Valentzia araño.
1: Diru gazko, diru gazko izango zen. Zen ba diru?
0: Ez dakit, baina diru gazko esaten zuenean, zan, pues bueno.
1: Ni guztu guztu jangegitza zen bat.
0: Ja.
1: Bai.
0: Beri pito, beri...
1: Bai, zatik ez da iguala, egun, mila, mar mila, o, oi mila.
0: Claro, bari hartan imagertu dut, pues, represio sexual, lagu handik eta handia gu izango zen ez, pues alako trikimaiok ere bideatuko ziren, eta euskal hoz egende klasi izango zen. Baina, hori eba zegoen.
1: Bai.
0: Eta horaz, lagunak? Bueno, datu hauek imanda, ez badak ez uzer eginik galdetu, alako lanbideak. Eta ja, no? Ose?
2: Bai, bai, iritsi da,
0: urtebetea. Edo galdetuko diogu Google-in izan maitu.
2: Ze, pasada urtebetea.
0: Baxe,
2: eh?
1: Google-ek ez dago zer esan gure bukaren inguruan, eh? Gure bukaren inguruan ez dago zer esan.
0: Ja.
1: Hoi...
0: Bueno, musika hona jartzen dugula ez du esan. Horre kritika da, baina noiz bukatu hori inoiz ez du osando, ez? Bero bildu.
1: Ne ustez ez.
0: Ez. Zara amaiera bortitzen alde. Kurdistango albistea bezala. Ez?
1: Ustea.
0: Asi, eta buka. Baina, ustea etzu jarraizten dugu, ikusten?

Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta hori kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zuboa Zinema Podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere Erera Baleibu Izik Zuboa Aruaren titulu asmatuari zordio bere izena, film iraultzaile bati nahi bada, nahiz eta ark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ies egitea, materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularen sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer garatzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berri idazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu du, iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politikoien bila abiatuko gara, eta bidean batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Zer azken finean, helburua beti da, zinemari buruz hitz egiteko modua saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den iztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik, ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcastonen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen balin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa hastea. Eta beste modua da, interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Horrere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasahitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasahitza eskatu horretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko saioaren deskripzioan, ez du alako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi Aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan, benetan importa duten gauzei buruz.

0: Mila bederatzireun eta berrogeita meretzigarren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta hiru hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen ICAIC, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua, Irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. ICAIC gauza asko izan zen garai hartan, izan zen eskola bat, zinemagilea bazentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietakoa da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, 80ko hamarkadan sortua. ICAIC-en barruan hasierako urtetan, zinemagile hasi berriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Noticiero ICAIC Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, seguraski lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasi berrientzako beste bidea zen Enziklopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1961ean hasi zen ICAIC-en lanean, 18 urte zituela. Segurazki, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Mella aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori zinema dekolonialaren hizkuntzarekin, nolabait esateko, hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena, zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enziklopedia Popularren barruan, Gomezek lau lan labur egin zituen. Emakume batek ICAIC-en egindako lehenengoak. Enziklopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulu egin zituzten, 1961 eta 1963 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin. Eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo erreportaje laburroiek egite zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeun antolatuta. Gomezek gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez Alearekin, urte batzu geroago La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste Europar asko bezala, Iban de Lanuezek Fantasia Gorria deitu izan dion horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salulekuen filma egitera, berez, ezin da esan filmatzera joan zenik, ze Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, ICAIC-ek Sara Gomez aukeratu zuen, Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako, bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita ageri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le txatxatxa final.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Hiria Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabakoa, kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, y tenemos sabor, kubako musika trenden jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uharteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, irlaren barruan nola baita esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film hoietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate komplejoa duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsua, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berez gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bate egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uarte horretan bizi diren gazteek, berrezten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testu inguru soziala, familiarra eta bar ez direlako egun batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitzen nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko ote duten ere, zalantzan jartzeko moduko da, film horietan, testigantzaren presentzia agertzen da indar betean eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asma atake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma esaten dute, Gomezek ondo finkatuta utzi zuela muntatzeko egitura osoa, eta askotan, Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du, emakume zuri baten historia irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera doa lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzio eta dokumentala nahastuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko retratu sozial bada, asambleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebizio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebizatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-tera handitu zuten negatiboa. Arintasun ikusgarri batekin filmatu zuen erritmo bizi, irudia eta soinua, elkarri lotuta eta elkarrekin erresistentzian bezala eraikiz, eta iraultzaren austurak zinemaren austura bihurtu zituen. De cierta manera da, benetako pelikula importante bat. Eta Sara Gomezen filmik ezagunena, zalantzari gabe. Urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian proiektatu zuten, 1977an. Baina hura egin baino lehenago, beste film labur batzuk ere zuzendu zituen, besteak beste Poder Lokal, Poder Popular, eta Sobre Horas Extras y Trabajo Voluntario, denera, 12 urtean 20 pelikula egin zituen. Eta tartean, 1972an, Mi Aporte.

0: Zergatik ni aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzako badela. Seguraski komplejuenetako badelako bere egituran eta oso modu garbian biltzen duelako zinemaren egitekoari edo gutxienez egiteko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du gai horiei heltzen die esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabeziak, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden sujetuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna badela. Debatea zabaltzeko, lekuz aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez errigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrakoa esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bada. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumeen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hizkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1975an 2.000.000. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren 3 laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas, adelante, adelante. Pelikulak 3 zati ditu, bakoitza 10 bat minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bi solasaldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta abar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso derra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1960-ko azukre kainabera usta historikoari erreferentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan, eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenaida da langileak kontatzen duen bezala, la telebistako tonu harin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: Uno, el mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al
1: No,
2: trabajo?
1: es porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces, el hijo mayor mío que tiene 10 años me calienta la leche al hermanito que tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo
1: No.
2: por el hecho de tú incorporarte al
1: No,
2: trabajo?
1: no.
2: ¿Te ayuda?
1: Sí. Y cuando yo lavo, él me hace la comida.
2: ¿Entiende? No me digas.
0: Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, fabrikan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoarengatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera ez doazen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ea zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, seme alaben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako seme alabak eskolara doa zela. Eta hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren seme alabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todo lo que hacer en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute, etxeko buruak direla, bakarri daudela, bikotekiderik ez dutela, seme alabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du zein diren emakume afrokubatar langile klasekoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte iraultzaren mugak, garbitze egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, ¿tú tienes novio?
5: No.
4: ¿Y tú te has pensado en la posibilidad de caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras este trabajo que te entusiasma tanto?
5: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite, en sí, a uno seguir trabajando.
4: ¿Y en caso de que se ponga?
5: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
5: No, mía, el trabajo.
0: Lehenengo zati horrek argi xamar uzten du emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza, eta problema ez dela prezeski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren, espektatibak, iraultzak ez du jakin, horri guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegiak dira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei, beren tokia eman nahiko balio bezala. Emakumeak banak

0: bide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe. Eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola baitere nabarmentzen duelako, heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, zeberak ez dauka kontzesiorik egiteko gogorik.
1: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente de que Mirta tiene razón eso, de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es lo que hay que insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva, si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlo de alguna manera y hay medios, hay armas, y bah, yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Estaba irten bide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko, baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere, azaleratzen da, elkarrizketan, koronaren hitzetan, jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan, eta klase diferentzia. Filmaren gakoetakoa da, eta aurrera goitzen godugu gehiago horri buruz. Izan ere, ikusten ari ginen solasaldia, film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko 15 bat langilerentzat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko modutik hasita. Aurreko solasaldian, erdiko klaseko lau emakume gazte modernok txandak aitze egite zuten, giro lasaian, eta zinema aretoan dauden emakumeak txarragoa dira, deneti dago, zuriak, beltzak, mestizoak, oso espresiboak gira denak, batek hitz egiten duenean askotan besteren batera animatzen da komentarioren bat egitera, volumena ozendu egiten da, beste kode batzuk dituzte, parre egiten dute, marmarka hitz egiten diote elkarri, arrausi egiten dute, eta bereziki txundigarriak iruditzen zaizkit, aurreneko hilaran etxerita dauden bi emakumea. Kamerak eskuin aldera begiratzen duenean, hilea atzean, koleta batean lotuta daukan emakumea, hizketan ari denean, amatasunari uko egitea erabaki duen beste emakume gaztea kritikatzen, haiek hartzen dute planoaren erdia ia, azpikaldea. Biak bera begira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika, ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, ba haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Batek hitz egin da ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitz hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko sola saldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, semea labak dituzte, eta karga horrek guztiak ez diera hozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek irakusten du hain justu, klasea faktore determinantea dela, emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzen.

0: zehar. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan. Ezkerraldean dagoen emakume flekilo duna da, horretan ere elokuentena, esaten du gizonak ez du kumplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago hitz erdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hau batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saihestezina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikustenariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez are bata famatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrezketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modua da pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrezketarako espazio bati eusten diona.
1: También hacerle crear una conciencia al hombre. Porque no solamente en la casa la mujer se puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño y esa cocina lo mismo lo ponen allá, pero lo puedes limpiar tú. Y todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barrerita por aquí, tú puedes dar otra barrerita por aquí. Una yegua, claro. No vas a decir no, porque el hombre no lo hace, el hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como al hombre no se va a hacer un terrazo, no.
2: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que le haga la comida.
1: Y así se acaba de esto, de esta leyenda que había antiguamente, de que no, la mujer debe hacerlo todo en la casa. No, la mujer no hace nada.
3: Sí, pero es que ellos comprendan. Que no hacía falta que la mujer trabajara.
1: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace lo mismo que fuera que la mujer trabajara. Y entonces la mujer era la esclava. ¿No oíste? La tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar, les vienen por
0: aquí. Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren por un cine imperfecto, cinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Lau Errotxaren gozearen estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak esan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere zitasunarekin, ea noizbait, horietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du Ito Steigerlek aro digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere, lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du zerumugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunean ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema imperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema imperfektua izango da, interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun intelektual liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean. Azkenean Fidel Castrok politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez. Eta hortik ere ulertu behar da García Espinosaren testuak daukan zera anti-intelektual hori. Garai hartako debate kulturaletan Kuban anti-intelektualismo eta obrerismo hori presente zegoen eta horrekin bat egiten du. García Espinosak arte desinteresatu ideal horri buruz hizketan defendatzen du artea ez dela zentzu ertxian esan da lan bat, eta artista dela segurazki intelektualen artean intelektualetik gutxien duena. Galdetzen du testuan. Zergatik sentitzen du artistak bere burua justifikatu beharra, langile gisa, intelektual gisa, profesional gisa, gizon disiplinatu eta antolatu gisa, beste dozein lan produktiboren parean. Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori. Zergatik sentitzen du alako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitz bezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea. Ondorengo urteetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu adintzuen pixka bat bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean, bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrimandiak 70ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakar testu bat 79koa, beraz, Sarrimandiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kultura arloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrimandiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola, García Espinosaren testua bera. Eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat, García Espinosaren proposamena, zinema alabeharrez pobre, hitzez hitz, esan da, guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, pixkatean mi aportera, ze iruditzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela, García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz, egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa hitz egin dugunez, badagortzera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek imperfekzio tekniko aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan 16 milimetroko kamera arinekin. Eta bestalde, garai hartan azaleratzen den dokumental berriak, baita ere soinu sinkronizatu duen 16 milimetroko kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan, zinema zuzena, zinema berite, baina ez Kuban produkzioa ikaik lotuta dagoelako, eta ikaik 35 milimetro lotuta dagoelako. Formatu profesionala, kalitatezkoa, edozein zinematan proiektatzeko erosoa, baina astunagoa. Eta horregatik gaur egun zinema politikoaren genealogia bat egiten hasizkero, bueno, ezoikoa da Kubako kasuari, momentuarekin bat ez datorren zerbait. Naiz eta, esan beharra dagoen, Sara Gomezek mi aporten, batez ere hasierako zatian, fabrikan eta langileen etxeetara doanean eta lortzen duela dinamismo bat, plano luzen bidez, mugimenduaren bidez, naiz eta 35 milimetrotan filmatu. Esaten genuen ikuslena dela pelikulan azken hitza, eta interesgarria izango litzateke jakitea ze pentsatu zuten garai hartan mi aporte ikusi zuten langilek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela, federazioak, FMC-ek eta Bilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontrairaultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten, eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, mi aporten erabat moztu zutelako kontua, baina lan egiten uzten zioten arren gero, bere filmak ez zituzten askotan erakusten. Naiz eta, berriro esango dut, Gomezek bere burua iraultzailetzat zeukan, eta uste dut hori filmak konfirmatzen duela sendotasunez. Egia esan, orain ez dut horretan sakonduko, baina ikaikeko zinemagile afrokubatarren kapituluare aztertzeko modukoa zein da aipatua dutzi horri buruz hizketan Nicolas Guillén-Andrean, zinemagile bikaina, bere posizio kritikoarengatik, besteak beste pelikula batean The Beatlesen musika eta Fidel Castroren irudi banasteagatik atxilotu zutena eta elektroshock terapia bat ere egin zioten errehabilitatzeko edo. Azken urtetan Guillén-Andrearen lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat Donostiako zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria da gainera pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillén-Andrearenak nolabait esan da guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orbangabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan artxiboetan aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta bueno, ez da baina interesgarri bada hor, metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berri dituzte, Vulnerable Media Labek egin du ikaikekin elkarlanean, eta de cierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itxatxita daudela, kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea, ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, Labirreinan, Irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu, mi aporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTube-en bisita gidatu moduko badago, Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumental gintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, orduan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzietan utziko dut Labirreinako erakusketaren liburuxka, eta nik dakidala Sara Gomez buruz publikatu den libururik osoena ere bai, Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sara Gomez, Reframing Revolution, 2021-ekoa. Liburu horri zordizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urteagetara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik. Uste dut, zinema gura, zinema garaikidea dela, zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea zitze egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako delirio imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar orkateatuta daude oraindik Berlingo harresia eraitsi eta 30 urtera oraintxe den aldatu da eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak beti ereko presente batean daudela hor. Harrapatuta beraz ja behingoz herrialdea askatzen den bere morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zen dutela lehenengo saio hau. eta batez ere Sara Gomezen mi aporte. Eskerrik asko entzuteagatik eta aurren arte. Aio.

0: Ba, gaurko honetan unibertsua baino zaharrago den gauza bati buruz hitz egitera goaz. Norbera besteak, baino hobea, azkarragoa, ederragoa, indartsuagoa, agertzeko joera, errealitateak dionaren gainetik. Edo bintzat errealitatea oztopo izan gabe. Alegia propagandaz. Baina ez edo zelango propagandaz. Kasuntan propaganda estelarraz, propaganda mugari gabeko propagandaz, edo derrial propaganda, propaganda jankiaz.
1: Bai, hori da. Eta hortarako aitzakia da, ba, ez, Artemis bigarrenaren misioa. Egia da, ja inor gutxik hitz egiten duela, ez? Artemis bigarrenari buruz, baina duela aste batzuk besterik ez zegoen komunikabide guztietan.
0: Besterik ez zegoen.
1: Eta, ba, hola, lurrean gertatzen den guztia aztu eta izarretara begira jarri gintuen NASAren misioak. Eta, ba, zuk esan duzun bezala, ba, propaganda, distrakzio propaganda bikaina eginez. Ze batzuk behintzat erori ginen.
0: Hortan, ez da?
1: Ba, izuzeneko kanal bat zeukan YouTube-en.
0: Bai.
1: Eta ni pixka bat, gehiago izan zen, korrikako zuzeneko emanaldiak sortutako benpekotasuna, ez? Hori, pixka da, abstinentzia sindromea edo claro. Sendatzeko.
0: Korrika edo NASA.
1: Hori da. Bai. Eta, bueno, pues, propaganda emisio hortan, ez? Bueno, zientzia kontuak ere uste taztertu dituztela, hola?
0: Eustu
1: tarteka, aprobetxatu dutela hortarako. Baino...
0: Bizirik itzuli dira, bintzat, ez?
1: Hori da, bai, bai, bai. Saldu digute, adibidez, Artemis bigarrenari esker mendetako misterio bat argitu dela.
0: Kristona.
1: Eta da, ilargien arpegi ezkutua ikusial izan dugu azkenean.
0: Txatarra, gainera.
1: Bai.
0: Ba, pikorrez betetako bai, arpegi bai, zurbil.
1: Ikusten denaren oso antzeko.
0: Bai, hori da.
1: Bai. Eta gainera ez dute esan.
2: Iluntzeko 8 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko irrati librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grabo berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behir.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behir.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: But I'm not wrong.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Gabon Euskal Herria! Nina ez potxoka! Taldu naiz Nafarroatik kantu batzuk egin!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.